ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: זה רק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
3: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
2: אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכירים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

ממש עכשיו, שיהיה לכם חג שמח.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: עכשיו בערוץ 2, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: הרבה. תגידו לי, נו, אני רוצה לחזור בתשובה, תעזרו לי. ואני צריך לחזור בתשובה הכי הרבה. אהבת ישראל, זהו? מה? הכל ביחד, אני לא אתפוס הכל ביחד. תן לי משהו אחד שאני אצליח לתפוס אותו. אמונה, למה אמונה? מה יש באמונה? איך אתה יודע, מתוק? יפה מאוד. יש פסוק, יש פסוק, תגיד את הפסוק. מה אמר, בא חבקוק ומידן על אחד, צדיק באמונתו? יחיה. יפה מאוד. מה זה צדיק באמונתו יחיה? צדיק באמונתו יחיה, זה שאם אתה רוצה להיות צדיק, אם יש לך משהו שאתה רוצה להיות בו צדיק, זה תחיה באמונה. תעשה קניין באמונה בבורא עולם, קניין אמיתי באמונה בבורא עולם, וממילא אתה תהיה צדיק. אני רוצה לדבר איתכם, רבותי היקרים, על משהו שהרמב״ם כותב, איך בחזרה בתשובה, בעולם הישיבות נוהגים להגיד, תקבל קבלה קטנה, שאתה יכול לעמוד בה, ואיתה תרוץ לחודש אלול, חודש עשרת ימי תשובה, ובעזרת השם יתברך תשובתך תקובל ברצון. אני חושב שאני, זה נכון קבלה קטנה, אבל צריך גם לחזור בתשובה מעבירות גדולות, לא רק בקבלות קטנות. זה כמו שאני אגיד לך, תגיד לי, פתח אליהו בכוונה. זה הקבלה שלך. אני מתעסק עם הרבה עם בעלי תשובה. עם אנשים שלא דתיים. צריכים לקרב אותם בעבותות אהבה. תאר לך, אני בא לסמינר של ערכים, אני אומר להם, חבר'ה, קבלה קטנה, 5 דקות ראשונות, תעני דיבור. איזה תעני דיבור? הוא רוקד במקומות, השתבח שמול העד, במועדונים, רוקד זה, מה אני אגיד לו, תרקוד בשינוי, מה אני אגיד לו, שיעשה שמה, שיעשה זה, אני צריך להחזיר, לקרב אותו, בוא נע, הבן אדם במצב אנוש, הבן אדם עוד מעט השתבח שמול העד, עושה עבירות הכי חמורות שבתורה. קבלה קטנה, אתה יודע למי יש קבלה קטנה? קבלה קטנה זה למי שצדיק גדול, ברוך השם, כל חייו בתורה, ביראה, במעשים טובים. טוב, מה הוא יקבל? הוא גם צריך לחזור, אז קבל קבלה קטנה. תעשה תענית דיבור בשעה הראשונה של הלימוד שלך. אבל אנחנו, שאנחנו בלגניסטים, אנחנו עושים דברים לא, השתבח שמול העד לא הכי טובים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. צריכים לחזור בתשובה מדברים. תראו, אחים יקרים שלי. הרמב״ם כותב, וזה דבר שאני מתפלא שכל הרבנים לא מדברים. אני חושב שכל רב בישראל צריך לדבר. כמובן, הרב מדבר בהלכות, אבל אנחנו אנשים פשוטים צריכים לחזור בתשובה. שואלים אותך, מה לחזור בתשובה? שבת, אנחנו ברוך השם, גם אם טעינו בשבת, אנחנו חוזרים מתשובה ודאי. אין לי צל של ספק שכל מי שנמצא פה שומר שבת, בקדושה או בתאורה, כל הבנות הצדיקות שנמצאות פה שומרות שבת, בקשרות המאכלים, אנחנו מחמירים לאלה או לאלה מן כל ברכתה. בצניעות אתם ברוך השם שומרים על הקדושה, שומרים על העיניים, בירושלים עיר הקודש. מה יש בירושלים? רק ברוך השם צדיקים, קדושים וטהורים. אז מה נשאר? אומר הרמב״ם, זה דבר שצריך לקחת את תשומת לב, וזה מה שיהפוך אתכם לאנשים גדולים. הרמב״ם אומר צריך לחזור בתשובה לא רק מגזל ועריות, שזה דבר ברור ופשוט, שאדם שיש לו גזל, גם דרך אגב, גם בזה אנחנו לפעמים עושים קצת כל מיני משחקים ימין ושמאלה. אתה רואה בן אדם בונה סוכה, בונה זה, הורס לאחרים, מה לא? אתה עושה סוכה לכבוד השם יתברך, אתה רומס לשכן שלך? זה פלא גדול, פלא גדול. באים אליי מקרים, אתה אומר, בונה, איפה יראת שמיים של בן אדם? סוגר לו את הסוכה, עושה לו מזגן על הראש שלו בסוכה. אחי, אתה רוצה לעשות מזגן כל הכבוד, אבל יש למטה סוכה, איך אתה סוגר לו את הסוכה? אדם ניכר בקרוב,

הייתי רואה אנשים שאתם גדלתם בדור שהרב עובדיה, ברוך השם, מרן רבנו עובדיה יוסף, שמו רם וניסה בכל העולם כולו. אני לפני 40 שנה הייתי רב מכות, רבתי מכות על כבודו של מרן. אני לא צוחק איתכם. אל תגלו את זה, זה לא נעים שאני אספר את זה בבית מדרש. אנשים שהיו יותר מדי פותחים את הפה, הייתי רוצה לו אגרוף בשיניים. שתי שיניים, שלוש שיניים הוריד לו, ארבע שיניים הוריד לו. מי הייתה שתדבר על מרן? אבל לפני כן הוא היה מתפלל בתפילת 18 בכוונה. איזה תפילה הזאת? זה לא יראת שמיים. אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. יראת שמיים שלך ניכרת לך בכיס שלך, כשמוצאים לך כסף בארנק, אתה נותן בלב שלם, בנפש חפצה. כשאתה כועס, אתה מדבר, חס ושלום, שרה נגד אנשים אחרים. רבותיי היקרים והאהובים שלי, צריך לחזור בתשובה לא רק מגזל והעריות. אומר הרמב״ם, צריך לחזור בתשובה גם מדעות מקולקלות. מה זה דעות מקולקלות? וכך כותב הרמב״ם, אין לי פה את הספר כרגע, בהלכות תשובה להרמב״ם, הרמב״ם כותב שצריך לחזור בתשובה מגאווה. הבחור הצדיק הזה אמר שצריך לחזור בתשובה באמונה. אמונה זה דבר רחב. אם יש לך אמונה, לעולם לא תהיה בך גאווה. כמה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מאחרים? כמה פעמים אנחנו חס ושלום מזלזלים בכבודו של הזולת? אנחנו חושבים שאנחנו, אני, התורה ניתנה רק אצלנו וזה. וחס ושלום, לאנשים אחרים לא. לצערנו הרב, תמיד שמדברים לשון הרע, יש שם שמץ של גאווה שנכנסת פנימה, והשורש של גאווה זה חוסר באמונה, כי אם אתה יודע שהשם מחיה אותך, אם אתה יודע שהשם נותן לך כוח, אם אתה יודע שהשם נותן לך חיל, אם אתה יודע שהשם יתברך נותן לך חוכמה בינה ודת, לעולם, לעולם, לעולם לא תתגאה. אותו דבר כותב הרמב״ם, צריך לחזור בתשובה מכעס, מקנאה, משנאה, מתאוות. תאוות, הרמב״ם כותב שצריך לחזור בתשובה מתאוות. מה זה לחזור בתשובה מתאוות? לחזור בתשובה מתאוות, אם יש לך תאוות חס ושלום ממון, לעולם חס ושלום אתה כנראה שתיכשל בגזל או תיכשל במשהו של ממון, בשוחד. תאוות נשים, תאוות כבוד, צריך לחזור בתשובה מזה. זה קשה. זאת אומרת, לדפוק על הלב, אני אעשה לכם מבחן קטן. מבחן קטן, אני מקווה שתעמדו במבחן. אתם לא חייבים להרים יד, אבל בואו נראה מה הלב שלכם אומר. מי מקבל על עצמו, מהקהל הקדוש שנמצא פה, שלא ידבר יותר לשון הרע מעתה ועד עולם? מי מקבל על עצמו? אתם לא רגילים לזה, נכון? אני רב מוזר קצת, נכון? אבל תקשיבו לי טוב. מי שלא מרים את היד כשאני שואל,

החלק העיקרי בכל המהלך הזה שנקרא תשובה, מצוות התשובה ושבת את אדוני אלוהיך, זה קבלה לעתיד. אם זה ביטול תורה, אם זה כבוד תלמידי חכמים, אם זה אהבת ישראל, אהבת ישראל, אתה אוהב את כל עם ישראל? או שאתה אוהב רק ספרדים? אתה בתקלה, אתה חייב לאהוב כל יהודי בעם ישראל. אנחנו חייבים לאהוב כל יהודי, גם אם הוא אוכל שונה ממך, גם אם הוא לבוש שונה ממך, גם אם הוא נראה שונה ממך. בכל מקום ומקום יהודי שנמצא, אני מצווה ואהבת לרעך כמוך. תודה רבה. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אמן, תודה רבה. ושבת עד אדוני אלוהיך, הכוונה היא לחזור בתשובה, לחזור במעשים, לחזור בעזרת השם להתקרב. פרשת השבוע הקרוב, רבותי היקרים, כתוב, והיה אם שמוע תשמע על כל השם אלוהיך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך, פרי אדמתך, ברכות, ברכות, ברכות, ברכות, ברכות. לא נעים. אבל אחרי זה יש גם קצת כללות. לא קצת, 98 כללות. 98 כללות. אני מתבייש. בסוף הכללות מה כתוב? כל הבלגן הזה, איזה כללות, יאבו, יאבבה. מה זה כללות? השתבח שמו לעד. כל הכללות האלה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. איך יכול להיות? כל הכללות, עבדת את השם, אבל לא בתוך שמחה. זה הפשט. ככה אתה לא עבדת את השם אלוהיך, לא כתוב לא עבדת את השם אלוהיך. מספיק, לא עבדת, קיבלת עונש, זה ברור. לא, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. השם אומר לך, בני אהובי, בני אהובי, אני אוהב אותך, למה אתה לא עובד אותי? ופה אני מנצל את הבמה הזאת, רבותיי היקרים, לעבוד את השם בשמחה. יש שתי שיטות בעבודת השם. שתי שיטות בעבודת השם. אחד זה פחד ואחד אהבה. אתם באתם לפה היום לראות את מרן, לא אותי כמובן, באתם לראות את מרן. באתם בגלל פחד, מישהו יהיה מעליכם? לא. באתם מאהבה. באתם בשביל לקבל שכר? אני מאמין שלא. יש שני דרכים בעבודת השם. אלול, אימאלה. ויש אלול, השתבח שמו לעד. אדון, שירים, אחי, שמחה, חוזרים בתשובה מאהבה. אתה בוחר איך לחזור בתשובה. יש תשובה מהירה ויש תשובה מאהבה. אני? תודה רבה. תשמעו, מתוקים שלי. יש לי 14-15 דקות איתכם, אני רוצה לנצל את ה-15 דקות האלה ללמוד איתכם, לחזור בתשובה מאהבה. עבודת השם מאהבה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, תדעו לכם, אני פעם עבדתי את השם מהירה. הרבנים שלי הפחידו אותי פחד מוות, אלול הייתי נהיה חולה. הייתי נהיה חולה, אמיתי, חולה במיטה, שוכב במיטה, החום היה עולה לי, מרוב הפחד שהייתי בחודש אלול. סמר מפחדך בשרים ממשפטיך יראתי. את כל הפסוקים הכי מפחידים בתנך, הם היו שמים לנו בסלוגנים ככה, מעל המיטה ככה, תקום בבוקר, השתבח שמול העד, פלצות, פלצות, פלצות, דגים שבכלם היו מפחדים ורועדים, אלק, אני אומרתי לפעמים, לפחות הוא דג, יש לו איפה לשחות, אני אין איפה ללכת. למה אחי, למה? למה אתה עושה לי את זה? אני שואל שאלה פשוטה, למה אתה הורס לי את החיים? למה אתה גורם לי לפחד מהשם מטבח במקום לאהוב אותו? צריך לפחד ממנו, כן. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה להרמב״ם. הרמב״ם כותב, הרבנים בוודאי ובוודאי יודעים את זה, שאל יאמר אדם, פרק י' בהלכות תשובה, בבקשה תפתחו את זה, תסתכלו את זה בפנים. אל יאמר אדם, הרי אני עובד את הקדוש ברוך הוא כדי לקבל שכר. אל יאמר אדם, אני נמנע מהעבירות כדי לא לקבל עונש. אל תעבוד את השם מתוך יראה, כותב הרמב״ם, שזוהי דרך של עמי הארצות. זה לשונו של הרמב״ם. דרך של עמי הארצות לעבוד את השם מתוך יראה. כשאני קראתי את זה, אמרתי, איך לא ראיתי את זה עד עכשיו? אני אמור בחודש אלול לבוא להשם יתברך, לחזור בתשובה, בטח לחזור בתשובה. אבל מאהבתי הגדולה אליו, עם חיוך, עם החיבוק הכי גדול שאני יכול לתת לבורא עולם ולהבטיח לו, ריבונו של עולם, לעולם לא אפגע בך יותר. אני אוהב אותך, לא רוצה לפגוע בך יותר לעולם. לא בגלל שיש גיהנום, יש גיהנום.
יש כף הקלע, יש עונשים, יש מלחמות ויש צרות. לא בגלל זה אני מתפלל, לא בגלל זה אני לומד תורה, לא בגלל זה אני שומר שבת, לא בגלל זה אני באתי לפה ליזדים. באתי כי אני אוהב את בורא עולם. ואני חייב לו, ואני אעשה בשבילו את כל חיי. אני מוכן לתת את החיים שלי לקדוש ברוך הוא, רק מסיבה אחת. לא בגלל גן עדן, לא מעניין אותי גן עדן. סיבה אחת, שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומרת הגמרא במסכת יומא. יש לכם שתי אפשרויות בימים האלה להתקרב לבורא עולם. אחד מיראה ואחד מאהבה. אחד אתה יכול לצרוק ולהגיד, אוי, אוי, אוי, עונש, עונש, עונש, עונש, עונש. אנשים יחזרו בתשובה. יחזרו בתשובה. אחרי זה יחזרו למקום שהיו, אני לא יודע, לא יכול להבטיח שהם יישארו שם. אבל אומר הרמב״ם, זה דרך של עמי ארצות. זה דרך של עמי ארצות. הדרך של תלמידי חכמים. אני שואל אתכם, מי שמכיר את מרן רבנו עובדיה יוסף, מי שמכיר את דרכו התאורה והיפה והאהובה והמתוקה, אין כמותה בעולם. הוא פעם דיבר על אנשים, הוא הפחיד, אתם שמעים, יש פה חכמים שמכירים אותו. שמעתם אותו פעם, אומר, אם לא תעשה ככה, יקרה לך ככה, ויקרה לך ככה, ויקרה לך ככה. השפתיים שלו היו נוטפות דבש, דבש. האהבה שלו לישראל, הרכות שלו, עדינות הנפש שלו, הייתה גורמת לך לחזור בתשובה בדמעות של אהבה. הוא לא הפחיד, מעולם לא היה, לא היה בלקסיקון שלו דברים כאלה של פחד, כי זה לא הדרך הנכונה להביא את היהודי לעבודת השם, זה דרך של שחלים. מה זה שחל? החובת הלבבות כותב שבן אדם אין לו שכל, שתינוק אין לו שכל. היינו באיזה מקום שהייתה שם בריכת שחייה, והנכד שלי היה איתנו, ומאוד פחדנו שהוא יקפוץ לבריכה בלי השגחה. אז נתתי לו שיחת מוסר. עכשיו, איך אני אשכנע את הנכד שלי שלא יתקרב לבריכה? מה נגיד לו? תשמע, חביבי, זה לא בריא, אני חייב להפחיד אותו. הילד אין לו שכל, הוא בן 3. אני חייב להפחיד אותו. תשמע, אם אתה טיפל, יהיה לך מכה מאוד מאוד כואבת, אתה לא תוכל לנשום, ואחרי זה יקב לך בגרון, יקב לך ככה. הייתי חייב להפחיד אותו, להגיד לו, אל תקפוץ למים של הבריכה, כי בסופו של דבר זה מסוכן בשבילך. למה השתמשתי בדרך הזאת? כי הוא שחל, כרגע הוא בלי שכל. ובן אדם בלי שכל צריך לדבר איתו בלשון כזאת. כך כותב חובת הלבבות בשער הביטחון. אבל בן אדם חכם, חכם, תאר לך שיש לי בת יפה פייה, צדיקה, קדושה ותאורה. ואני רוצה להציע לך אותה לשידוך. ואני בא אליך ואומר לך, שמע חביבי, תתחתן עם הבת שלי, כי אם אתה לא מתחתן איתה, אני שובר לך את כל העצמות. תגיד לי, אתה בטבחת. יש לי בת טובה וצדיקה, מה אני צריך להגיד לך? בוא תכיר אותה, בוא תכיר אותה, אתה תאהב אותה לבד, אני לא צריך לשכנע אותך. התורה יפהפייה, התורה מתוקה, התורה זה הבת הכי יפה שיש לנו בתבל. אני צריך להזהיר אותך, אוי ואבוי לך, תיזהר לשמור את הילדה שלי, את התורה הקדושה שלי, התורה השתבח שמו לעד, טובה, יקרה עם פנינים, טוב מזהב ומפז, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. כל מה שאני צריך זה לתת לך, בוא תתאם את התורה הקדושה. אתה תתאם אותה, לבד תרצה לאהוב אותה. אני כל לילה עובד, אתם זכיתם להיות באוהלה של תורה. אני בבוקר באוהלה של תורה, לומד בכולל, ביבי עומר בבני ברק. אבל בלילה אני יוצא לקהל. מה הנשק שלי להגיד להם, בואו תתקרבו בעבותות אהבה לבורא עולם? עם מה אני משתמש בנשק? איזה נשק יש לי עליהם? הם טעמו את כל הטעמים שבעולם. הם היו בכל המקומות בעולם. הם טעמו את כל האיסורים שבעולם. איך אני יכול לשכנע אותו? בוא תהיה דוס כמוני. מתיקות התורה ויופי אהבה. אני טוען שהתורה היפה שלנו היא הדבר היפה ביותר בעולם. פרייר, מי שלא מקיים תורה מצוות. הכי כיף זה לשמור שבת, הכי כיף זה לשמור טהרה, הכי כיף זה להיות קדוש, הכי טוב זה ללכת בדרכי השם, הכי כיף זה לעבוד את השם בעבותות האהבה ועבותות העירה. אין למעלה במדרגה מעבותות האהבה ועבותות העירה. זה נקרא תשובה מאהבה. אחי, אחי, אחי היקרים, ברוכים הבאים. אחי היקרים, אני יודע שאתם לא מרוכזים כי אתם מחכים לראשון לציון, אבל את זה אל תפספסו. אל תפספסו. בבקשה מכם. כשאתם תצעקו לבורא עולם, ברוכים הבאים, השם ישמרכם. אל תפספסו את זה לעולם, בניי אהוביי, אחיי אהוביי. אני אומר לכם, אני גדלתי, פחדתי מהשם יתברך פחד מוות. תשאל אותי אם אהבתי את השם יתברך באותה תקופה שפחדתי ממנו. אפשר לאהוב אחרי שאתה מפחיד אותי, אחי? אם אני אבוא ואפחיד אתכם מבורא עולם, יגיד לכם, תיזהרו, הוא ילך לקרוע אתכם. הוא הולך לעשות לכם, ישתבח, שמו לעד, יקרע אתכם. אתה תפחד, אחי. אתה תפחד. אתה תרוץ מיד לבית המדרש ללמוד תורה. אתה תאהב את השם?
אחרי שיימתי עליך שהוא יעשה לך דברים רעים, אתה תאהב אותו? קשה מאוד לאהוב אותו. לאהוב את השם מגיעים בעבודת באהבת הבורא יתברך, בעבודה מתוך אהבה, מתוך אהבה. זה היה דרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף, לכן יש לו כל כך הרבה תלמידים. הוא הראה את יופיה של תורה, ברוכים הבאים, יופיה של תורה באבותות האהבה, ממש ממש ממש טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. הוא היה נותן את הדבש לילד לאכול, לבחור, לחילוני, לבחור שמתקרב, לבחור שזה, בוא תטעם טעמה של תורה. ואז כשאתה טועם טעמה של תורה, אתה צורח בקול גדול, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. ביום הכיפורים יהיה לכם שתי אפשרויות, לצעוק לקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מפחד ממך בורא עולם, תמחה לי על עוונותיי. השם ימחה לך. אם תקבל קבלה לעתיד, הוא ימחה לך. אבל אם תגיד לו, השתבח שמך בורא עולם, אני מבקש סליחה כי פגעתי בך, ואני אוהב אותך, הוא לא ימחה לך, הוא יהפוך לך את העוונות שלך לזכויות. מרן רבנו עובדיה יוסף, יש ארבעה חילוקי כפרה. ראיתי חידוש בחזון עובדיה, אני הולך איתו כל שנה ומחלק אותו את הממתק הזה לאחרים. יש ארבעה חילוקי כפרה. אחד הדברים שמבאסים אנשים שחוזרים בתשובה, זה ארבעה חילוקי כפרה האלה. את הגמרה הזאת היא ביומה. עבר על עשה, אינו זז משם עד שלא מוכלים לו. עבר על לא תעשה, תשובת עולה יום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיטות בדין, ברמב״ם במצוות, בדרך אגב, ברמב״ם כותב את זה בספר, בפירוש המשניות לרמב״ם, מרן רבנו עובדיה יוסף מביא את זה, שמדובר על דווקא על מזיד, אבל זה לא משנה. עבר על קריטות ומיטות בדין, תשובה, יום הכיפורים תולים, איסורים ממרקים. עבר על חילול השם, תשובה, יום הכיפורים, איסורים תולים, יום המיטה מחפר. בעל תשובה בא ובוכה לי, הרב, מה אני חייב לעבור איסורים? שואל אותי עכשיו בעל תשובה, הרב, הוא עבר על קריטות ומיטות בדין, שבתות, נידה, קריטות ומיטות בדין, מה הוא חייב איסורים? מה אין פרוטקציה? אתה לא יכול לפתור אותי מהאיסורים האלה, הוא חייב לעבור איסורים? בא מרן רבנו עובדיה יוסף וחזון עובדיה ואומר, אני מילה תשובה מהירה. תשובה מאהבה, מתכפר לו מיד. אתם אמורים להתעלף עכשיו. אני התעלפתי ששמעתי את זה. תשובה מאהבה, מתכפר לו מיד. לא צריך ארבעה, כי יש לו מקור לזה. הוא מביא איזה ארבעה ראשונים שאומרים את זה, יש לו מקור. במסכת אבות המשנה אומרת, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. איך תריס בפני הפורענות? הרי חייב יש עבירות שחייב עליהם איסורים. אומר הרב שטיינמן, מדובר פה בתשובה מאהבה. כשאתה חוזר בתשובה מאהבה, אין איסורים, וגם חילול השם נמחל לך כשאתה חוזר בתשובה מאהבה, כי כל העוונות שלך נהפכים לזכויות. איך יהיה איסורים? זה לא חידוש שלי, זה מרן מלכנו שהיה יושב על הכיסא הקדוש הזה. ומה שהוא פסק למטה, ברור לי כשמש בצהריים. אני אומר לכם, אני בא אחרי 120 לבורא עולם, עם איזה ספר אני בא? אם יבוא אליי בבית דין של מעלה ויטענו עליי טענות, אני לא, אני אומר, יש לי מרן, יש לי כרטיס אשראי, אחי. אני, ברוך השם, כל ימי עבד נאמן למרן רבנו עובדיה יוסף. אני מראה להם את חזון עובדיה שהוא כותב, שנמחלים לו כל אבנותיו בתשובה מהאהבה, נראה איזה מקטרק שיבוא לדבר איתי. מרן יטפל בו. זה יהפוך אותו לגל של עצמות, יהפוך אותו. מי יכול, מי יבוא אחרי המלך? אם מרן פסק שמי שחוזר בתשובה מהאהבה, אפילו קריטות ומיטות בדין, אפילו חילול השם, שזה החמור ביותר מכולם, נמחלים לך שאתה חוזר בתשובה מהאהבה, מחתרת חתורה תחת ידיך, תחתור, תברח אחי, תברח. בואו נחזור בתשובה מאהבה, אבל זה לא כפתור, זה לא כפתור. אני לא יכול להגיד לך עכשיו לחזור בתשובה מאהבה, אתה קודם כל צריך לאהוב. אתה צריך לאהוב את בורא עולם, לאהוב את בורא עולם. להגיע למדרגה של ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. שאם אתה רואה אישה עוברת ברחוב לא צנועה, אתה לא תסתכל עליה, לא בגלל שגיהנום מחכה לבן אדם שמסתכל שם. לא בגלל כל מה שכתוב בגמרא ובזוהר ובכל הדברים האלה, שזה נכון, אמת ויציב ונכון. לא בגלל זה אני מסית את עיניי מראות ברע. אני מסית עיניי מראות ברע בגלל שהשם יתברך אהובי, שאני חייב לו את כל החיים שלי, נותן לי כל כך הרבה טוב. אמר לי, בני, אל תסתכל שם, אני לא אעשה לו, אני לא אבגוד באבא שלי. זאת תשובה מאהבה. להגיע לתשובה מאהבה, או עשייה מאהבה, אלו הרבנים החשובים יודעים מה זה, כמה זה קשה לזכות את הרבים. כמה מתלוננים אתה עושה להם ומתלוננים עליך, והם מתלוננים ולמה עשה ולמה פה ולמה שם, וכל אחד ואחד מכם, למה אתה עובד? למה אתה רץ?
למה אתה רץ לעבוד את השם יתברך? כי אתה אוהב אותו בגלל שאתה מפחד ממנו, או שאתה עובד בשביל גן עדן. אחי אהוביי, אין יפה יותר בעולם מאשר לעבוד את השם מאהבה. אני לומד תורה כי אני אוהב את התורה הקדושה, אני אוהב את מי שנתן את התורה הקדושה. יש לי דמעות בעיניים שאני מדבר על אהבה. אני כל כך הרבה שנים, ברוך השם, ברוך השם, למה אני אוהב את הרב עובדיה? אני בבני ברקי בכלל. למה אני אוהב את הרב עובדיה? אתם חושבים שאני אוהב אותו בגלל הגימטריות, בגלל שהוא היה גאון בתורה? הוא היה גאון בתורה, אין למעלה ממנו. אני אוהב את הדרך היפה פייה. הוא היה לב אחד גדול של אהבה גדולה. היה לו אהבת הבורא, הייתה לו אהבת ישראל, הייתה לו אהבת התורה. הייתה לו אהבה, לב שיצא ממנו במילים, במרגליות שיצאו לו מהפה, יצא אהבה. אהבה. הוא היה בוכה איתך שבן אדם חולה היה בא לבקש ממנו ברכה, הוא לא מכיר אותו, הוא היה בוכה מאהבתו ליהודי. הוא היה בוכה מאהבתו לבורא התברך, כשהיה בחירות, אני זוכר את זה, הוא היה משתמש בנשק הכי כבד שלו. על מה אתם חושבים? שהוא היה מעניין אותו עכשיו תקציבים? היה מעניין אותו עם ישראל, אהבת ישראל בערה בו. הוא היה מוציא בפועל בכיסא הקדוש הזה, הוא היה אומר, רבותיי, מי שלמד תאורת הבית, מי שלמד ביבי העומר, מי שלמד, גם אם לא היה לי חשק, הייתי יוצא לשוק הקרמל, שוק התקווה, הייתי הולך בשווקים, אתה יודע, משכנע אנשים, רץ אל אנשים, מרן היה עומד לי פה באוזניים, אהבתו הגדולה אליו, אהבתו לבורא עולם, אהבתו האדירה לבורא עולם. אני מבקש מכם, אחי אהוביי, אל תגיעו ליום הכיפורים רק עם מה שאתם רגילים, עונשים, עונשים, עונשים, עונשים, כניסו קצת אהבה בלב. תאר לך שאני מבקש ממך כוס תה. לא חס ושלום לרבנים, אני מבקש מאחד התלמידים, בני, נשמה, עשה לי כוס תה. ואני שומע אותך הולך, מכין לי כוס תה ואומר, בוא נער, אביגל הזה מפחיד. מפחיד אותי פחד מוות, אני אעשה לו כוס תה שלא יצא עליי. אני לא רוצה כוס תה ממך. לא רוצה כוס תה, אחי, בוא שב, לא צריך. אני מעדיף שמישהו יכין לי לשתות, לא לשתות כוס תה, מאשר מישהו יכין לי כוס תה בגלל שהוא מפחד ממני. כל שכן הבת שלי. אני שומע את הבת שלי, תראו לכם, ברוך השם זה לא קרה לי אף פעם. אני אומר לה, ביתי, תנקי את הבית, והיא מנקה את הבית ואומרת, אלק, אני אעשה עליו קופה היום, אני יוציא ממנו 500 שקל על הניקיון הזה. וואלה, לא נותן לה 500 שקל, ונותן לה כל יום לשטוף את הבית בלי כסף. את שוטפת את הבית בשביל הכסף שלי או בגלל שאת אוהבת אותי? אני לא רוצה שמישהו מכם יעשה לי טובה בחיים רק בגלל שהוא רוצה ממני כסף. אני רוצה שאתה תעשה לי טובה בגלל שאתה אוהב אותי. גם אתה לא תרצה שאני אבקש ממך, אתה רוצה מי שברך, תביא לי 50 שקל, אני אעשה לך מי שברך. מה זה? זה לא יפה, אחי. אתה מקיים מצוות בגלל שאתה רוצה שכר מהעולם, מבורא עולם? אתה מקיים מצוות בגלל שאתה רוצה שכר מבורא עולם? מה, לא מגיע לו שתן לו את המצוות בגלל שאתה אוהב אותו? לא מגיע לו שתעבוד בשבילו בכל הכוח, בכל המרץ, בכל עוז ותעצומות, בגלל כל השפע הגדול שהוא מוריד לעולם, כל הטוב שלו? בטח שזה מגיע לו. בטח שזה מגיע לו, וזה באמת כל יהודי ויהודייה. נשאלה השאלה האחרונה, איך מגיעים לאהבה? מה, לוחצים על כפתור? איך מגיעים לאהבה? הבת שלי לפני שהתחתנה, באחרונה, לפני שנה, שאלה אותי, אבא, מה זאת אהבה? אתם יודעים שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, כולם, כל יהודי ויהודייה, חייבים לאהוב את השם יתברך שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.

0: אה, כן? ברוך השם. לא, באים לשמוע את הרב, אני לא... אחי אהובה, ברשות מורנו ורבנו, ביום שבוע היה לי שמחה גדולה, עשינו סעודת מצווה. אני הייתי במתח כל השבוע, וגם עשיתי כמה פעולות שאני יכול, כדי שבעזרת השם נתגשם החלום שלנו, שמורנו ורבנו ועטרת ראשנו ינהיג אותנו, עד ביאת גואל צדק ועד בכלל. התפללתי לבורא עולם, התחננתי לבורא עולם, עשיתי, אני הקטן, מה שאני יכול, כדי לקבל את הכתר היפה יפה הזה. אני באמת, אני מתרגש. אני נמצא פה בכלל, לא יודע מי אני ומה חיי, שאני זוכה לשבת פה ליד מרן, ואני אומר את זה לא כחנופה ולא כשום דבר, כי אני חוזר לבני ברק, לעיר הקודש שלי, ואני אומר את זה באמת מילים שיוצאות מהלב. אתה יכול לשאול את החברים שלי שהשבוע באמת התרגשתי כל כך. שברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, השתבח והתעלה שמו לעד. יש לנו כתר, כתר יפהפה, כתר של טוב, כתר של מלא בתורה, כתר של מלא באהבה, שמנהיג אותנו וינהיג אותנו עד ביד גאול צדק ועד בכלל. ואני מודה לבורא עולם שברוך השם, ברוך השם, יוצאים לדרך, דרך מלאה בכל כך הרבה דברים טובים, להגדיל את שמו של השם יתברך. אני חייב ברשות הרב, אם הרב מרשה לי דקה, אני מכילה, אני לא ראוי לדבר ליד הרב. אני רוצה להגיד לכל הרבנים העוסקים בקודש. ראיתי סקר, לא אגיד אפילו שם של בזה בית מדרש, של אחד מהטובים ביותר, של מגיל 18 ועד גיל 26, 52 מהבחורים מגיל 18 ועד גיל 26 שומרי שבת כהלכתה במדינת ישראל. מיליונים, מיליונים. אני מקבל כל יום דוח של מספרים. המספרים הם בין 1,500,000 ל-1,800,000 אנשים שבאים ורואים דברי תורה. כשהרמב״ם, דיברתי על אהבה, הרמב״ם, כשמישהו ישאל אותך, תגיד לי, אתה אוהבת את בורא עולם? אתה אוהבת את הקדוש ברוך הוא? מה אתה תענה? כן, תוכיח לי שאתה אוהב אותו. איך אני יכול להוכיח לבורא עולם שאני אוהב אותו? אומר הרמב״ם, כשאתה הולך לקרב שיבוא עכשיו בראש השנה לבורא עולם, יחד עם עוד כמה נשמות שהוא קירב להבינו שבשמיים, יחד עם עוד כמה נשמות תאורות שבעזרת השם ישמרו שבת ויניחו תפילין ויעשו מצוות ומעשים טובים, אשרה ואשרי חלקו. אסיים בזה ואומר, דרכו של מרן מורנו ורבנו ועטרת ראשנו רבנו עובדיה יוסף, וממשיך דרכו, ייבדל לחיים טובים, מנהיגנו, שברוך השם, ברוך השם, אנחנו הולכים לאורו. אני ברוך השם מאז היותי ילד, סיפרתי פה לפני כן, אולי לא נעים להגיד את זה, אבל שהייתי רב אפילו עם אנשים פיזית, כשהיו מחלוקות של זלזול בזה, והייתי ממש עד היום אני ברוך השם מאמין בדרך היפהפייה הזו של מורנו ורבנו, באהבה, הכל ברוב חיבה. אנא מכם, בניי אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, תעבדו את השם בגלל שאתם אוהבים אותו. מגיע לבורא עולם שנעבוד אותו בגלל שאנחנו אוהבים אותו. מגיע לבורא עולם על המתנה, רק על המתנה הזו שהוריד לעולם, שהולידים להם לאהוב את השם יתברך, רק על מרן רבנו עובדיה יוסף שירד לעולם, ולא רק ירד, השם נתן לנו גם המשכיות. רק על זה אנחנו אמורים כל היום להלל, לשבח, לפאר, לרומם לבורא עולם בלי הפסקה, על הטוב הנפלא הזה שירד לעולם. אז אנחנו מודים ומברכים את מרן, ברכת הדיוט כמובן, בעזרת השם שימשיך להניג אותנו עד ביד גואל צדק ועד בכלל. ואנחנו בעזרת השם בכל הכוח למען הגדלת תורה, וכולנו כולנו כולנו כחיילים בעזרת השם, למען התורה הקדושה, למען עם ישראל, למען תורת ישראל, ולמען בוראנו אהובנו, שבעזרת השם נצליח ונשמח אותו בשמחה אמיתית, אמן ואמן.
1: חזק וברוך לרב הגדול הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות, ועוד נשמע עליו דברים טובים, עוד יעלה מעלה מעלה מפורט יוסף הרב, נבחן בבחינות לדיינות על כל אבן העזר ועל כל חושב משפט, והוא קיבל קשר לדיינות בלי פרוטקציה, בלי... קיבל אחרי המבחנים, מפורת הסף. יושב, עוסק בתורה, מרביץ תורה ברבים. הייתי פעם, לקח אותי איזה עצרת שהוא עשה, והלכתי איתו ביחד, לא האמנתי. היו שם 1,000, 2,000, כמה... דיקיפה, כן? היו שם, כן, היו שם כל כך הרבה ציבור, ואיכשהו מושך אותם. אני דיברתי, הקשיבו לי, כן, אבל לא היו רתוקים כמו שהיו רתוקים לו, מפרת יוסף. היום הוא אחד הכוחות החזקים ביותר שמקרבים את עם ישראל. תשוכו יותר לכוח הבריאות, ושעוד יעלה מעלה מעלה, יפיץ תורה ברבים, הוא, כמו שהוא הזכיר, זה נכון, אני עקבתי אחריו שנים, הוא הולך אחרי מרן, אפילו שהוא גר באיזה מקומות שלא כולם כמו מרן, אבל הוא עושה כמו מרן, יודע שמרן, מי לא גדול ממרן. ליל שבת, אני אמרתי איזו תשובה שזה גאון אחד, אחד מגדולי הדור, שהוא חלק על הרב איזה הלכה, והיה נראה לי קשה, יש רדבה מפורש כמותו, ומרן פוסק לא כמו הרדבה, אז איך ייתכן שיש רדבה נגד הרב? מה יענה על זה? ישבנו עד 2:30 בלילה, כמה אברכים, לא היה לנו תירוץ. בבוקר בא אליי איזה אברך אחד, פותח לי את אבי עומר, ומראה לי שהרב יקשה את הקושיה הזו, והרב תירוץ את זה, כל כך יפה הרב תירוץ את זה, פשוט זה לא מתחיל, לא שזה כאילו אישוב, בכלל לא מתחיל כל הדבר, אחרי שראינו את זה. מי שצמוד ההלכות של הרב, תורת אמת יפיר, הרב כתב את זה, ואיך אמר לי פעם מרן, אני טרחתי על אבי העומר ועשר אצבעותיי, ובאים כל מיני אנשים ככה חולקים אליי ככה מהר, כמה אני טרחתי על הדברים האלה, וזה נכון, רואים את הטרחה של הרב, והרב הולך בדרך של מרן, כל ההלכות של מרן, יזכה לזכות הרבים, יעשה עוד כהנה וכהנה, כתיבה בחתימה טובה, שנה טובה מבורכת. כבוד הרבנים שנמצאים כאן, למעלה ולמטה, יש רשב"א בתשובה, סימן תו צדיק, הוא כותב, עכשיו מחפשים חזנים, תוקעים, עכשיו זה הזמן, יש לנו שבועיים ומשהו פחות קצת, שראש השנה, מחפשים, לתת כסף לחזנים ולתוקעים, ולא בחינם, יבוא אדם, אני רוצה בחינם, אני לא רוצה כסף, אני אהיה חזן, אני אהיה תוקע בחינם, לא, לא, עדיף אותה בכסף. למה? כותב הרשב"א, כדי למנוע מכל אחד שקפוץ בראש, אידיוט קופץ בראש. כל אחד בא, אני רוצה את חזן, אני רוצה את חזן. אבא שלו נפטר, הוא עשה אותו יתום, עשה אותו חזן, לא, אני עכשיו, אני תוך שנה, אני רוצה להיות חזן. צריך לשלם בכסף. רגע שהגבאים משלמים כסף, הם בוחרים חזן, הכי טוב, חזן ירא שמיים. גם התוקע צריך להיות ירא שמיים. זה לא דווקא... לא דווקא שיהיה תמיד חכם, שיהיה צדיק, נכון, צריך ירא שמיים, אבל קודם כל, דבר ראשון, שיהיה תוקע. לפני הרבה שנים, אולי למעלה מ-60 שנה, בישיבת פורת יוסף, בקטמון, היה שם חכם שלום, והרב עדני, מראש השנה, היה מתפעל איתנו שנים. הביאו איזה מישהו, אחד מהצוות, לא משנה מזה, עליו השלום, שיהיה תוקע. והוא תקע ולא הצליח. כמה שעשה, פו, פו. כנראה שהוא עיף כמה אחדים מהישיבה, היו מקפדה עליו, אז זה הפריע על התקיעות שלו. לא הצליח לתקוע, כל התקיעות, אבל עברנו את זה. הרחב שלום היה בצער, אני ראיתי אותו שהיה בצער. אחרי התפילה, אחרי מוסף, הוא דפק, שאל, למי יש שופר? אולי השופר לא אותו, אולי התוקע לא אותו, לא יודע, מי יודע לתקוע? הוא שאל. אני הלכתי, הייתי בגיל 14, 15, יש אחד, יהודה רפאלי עליו השלום, היה מוכר בשר חלק במחנה יהודה. הוא היה הראשון שהתחיל להכניס בשר חלק לנו הספרדים. היה עוד חנויות, מכרו גם כשר וגם חלק. באותו סכין שחתכו את הכשר, חתכו גם את החלק. זה לא טוב. הוא שמע למרן, והיה מוכר רק בשר חלק. זה יותר יקר. היה תקופה שלא הלך לו הבשר, כי זה יקר יותר. אז הוא בא למרן, הוא היה חברותו של מרן בימי הצעירות לפני הרבה שנים. הוא בא למרן, אני רוצה להפסיק למכור בשר חלק. שום דבר, אני לא, אסור למכור כשר, אני לא אמכור, אני אחפש עבודה אחרת. הוא אמר, חזק אותו הרב, תחכה קצת, סבלנות, הכל יהיה בסדר. אבל לא הולך לי, אני מפסיד. הרב הלך אז בתקופה ההיא, חיפש להגיד שיעורים במקור ברוך, מחנה יהודה, בקטמונים, אני זוכר את זה. והרב דיבר שיקנו בשר שם במחנה יהודה, בשר חלק, ויחדיר את זה לציבור, שבשר כשר, זה בשבילנו ספק טרף או טרף. עד היום שכל ספקות שיש, עושים את זה, מעבירים את זה לכשר. חלק, אני צריך שיהיה חלק ב-100%. והרב דיבר, והוא שמע לאמרה, אחר כך אמר, כבוד הרב, יש לי פרנסה ברווח, ברוך השם. הלכתי אליו, אני ביקשתי ממנו, תביא לי איזה קרן של עין, אני רוצה לעשות שופר. אתה תעשה שופר? אמרתי לו, כן, למדתי איך עושים. הביא לי, היה בשר בפנים, חלב בפנים, היה... הכל הוצאתי בתוך מים חמים, רותחים, לקחתי מסמר, חיממתי אותו באש, לא היה בלנדר אז, אבל בגחלים, המסמר היה חם, ותקעתי, ועשיתי גם חור, חור מכאן, כל השופר כולו אני עשיתי אותו, שייפתי אותו, הכל. היה לי שופר, שאלתי את מרן השופר כשר, מה תתקע לי בזה? אז, כשהייתי צעיר, תקעתי לרב, כן, שופר מציאן עשית, סמר, מעשה עדיין להתפאר. טוב, השחב שלום שאל, מי יש לו שופר? אמרתי, אני יש לי שופר. הלכתי לחדר, מיד, לישיבה, הבאתי את השופר, ותקעתי 101 קולות, בשום טעות אחת, מפורט יוסף. אין כבר, אין בזה כבר שחצנות. למה? כי זה עבר הרבה זמן. תקענו, היה שום דבר. מסכן, אותו רב שתקע, כולו נהיה אדום ראיתי. אני ביישתי אותו. הוא תקע, תקע, לא הצליח. וכל הזמן היה לו מאבק עם התלמידים, כל הזמן מבקרים. אתה מבין, סמכו, הנה, תראה. הוא ניצח אותו, לא ידע לתקוע. צריך לחפש, קודם כל תוקע, שיודע לתקוע. עשה שופר, לא עשה שופר, לא משנה. שופר של עין. דבר ראשון, שופר של עין. כל השופרות קשרים חוץ משל פרה. אבל השופר של עין זה צורה מן המבחר. אז חפש, תוקע, קודם כל שיודע לתקוע. אחר כך, להסתכל לראות אם יש תוקע. שניהם עודים לתקוע. אחד תמיד חכם ואחד פחות, אז לחפש תמיד חכם. אבל קודם כל שיהיה תוקע, שיודע לתקוע, יודע את כל ההלכות. ישלמו לו כסף, לא יודע כמה משלמים היום, $1,000, כמה משלמים, ויגידו לו בתנאי, אנחנו רוצים שתעבור כל ההלכות מיקוד יוסף. בשנה ברורה אין הרבה, הלכות תקיעות, אין הרבה. מיקוד יוסף יש את כל הפרטים. כמה זה שיעור של התקיעה? יש בתשרת, צריך לתקוע, תקיעה ארוכה. תות ארוך כמו 18 כוחות. צריך להתאמן לפני כן. תקיעה של תשעת, זה 9 כוחות. כמו תשעה כוחות, אז זה התקיעה של תשעת. שיעור כזה. צריך נשימה אחת או לא בנשימה אחת. קודם כל השברים עושים בנשימה אחת. תו, תו, תו, בנשימה אחת. ואתה עושה תו, נשום, תו, לא. אלא בנשימה אחת. עכשיו, השברים והתורה, נשימה אחת או לא, מחלוקת הפוסקים. מערכה לקראת מערכה, להלכה עושים, קריאות שמיושר עושים בנשימה אחת, וקריאות שמעומד עושים בשתי נשימות. ולכתחילה, ככה צריכים להקפיד. נו, התוקע צריך להתאמן בנשימה אחת, שתי נשימות, כמה שיעור של התורה. ותשרת יעשה 18 כוחות. אם יוצא לעשות 20, 30, לא נורא, שיעשה תורה גדולה, מה אכפת לנו. אבל מינימום, שלא יפחות מזה. ותרת, אז יש 9 כוחות שיעשה. יש את ההלכות, כל דבר בדבר. לכן, סכמו עם התוקע, ללמוד את ההלכות טוב, אבל קודם כל, ירא שמיים, דתי, זה ודאי. לא אחד שיודע לתקוע ולא ירא שמיים. אפילו אם ירא שמיים, תראה אותו שהוא שומע לחכמים, הוא לא עובד כמציל בברכה מעורבת. מה הוא עניין? זה פרנסה, זה פיקוח נפש, אני צריך להציל. מה פיקוח נפש? אם אדם רואה אישה שטבעה בים, אני צריך לקפוץ ולהציל אותה. שלא ילד לך תחילה למקום כזה כדי להציל. אסור. אפילו לא ברכה מעורבת. יש ים, יש נשים, יש יום אנשים, יש יום נשים. הוא עמד כמציל במקום הזה. אסור. גם הנשים שהולכות לים ביום שלהם, יום של נשים, אם הולכות לבגן ים, אסור. אתם מכשלות את המציל. יש פה מציל, יש פה אחד מוכר קרטיבים, יש כל אנשים שם, אסור להם. אם הוא נמצא שם, עבודה שלו, אסור לקחת אותו, לא תוקע ולא שליח ציבור. זה פסול מדן כאלו. או יש לו בבית טלוויזיה. והוא רואה כל מיני סרטי תעובה. אי אפשר לדורות סרטי תעובה. סיפר לי אחד הסירים בחורי הישיבה המסכנים שעצרו אותם, לקחו אותו לבית מעצר, וטלוויזיה כל הזמן עבדה. מה שם כמה ימים, הוא התחנן לסוהרים, אין לי מי לדבר, ראש בקיר. אני בן תשיבה, אני בן תורה, מה צריך לראות את זה? כל מיני פריצות, כל מיני דברים, לא שמרו בקולו, כאילו קופים אותו, עד שמה לא רוצה, ואפילו אחרי זה לא עוזר, לא רוצה. אדם שרואה טלוויזיה בבית, גם אם יש לו זקן, יש לו פאות, הוא נפסל מלהיות שליח ציבור, אסור. בטלפון לא קשר, אם אנחנו יודעים שהאדם הזה משתמש בזה ורואה בזה סרטים, לא, אין לו טלוויזיה בבית, יש לו טלוויזיה בכיס, לא בבית. אתה רואה שהוא רואה סרטים? גם כן, נפסל מלהיות שליח ציבור. אלא אם כן אנחנו יודעים שיש לו את הכלי הזה לצורך עבודה, אנחנו עקבנו אחריו שהוא במטר השמיים, כל מה שלו טלפון כשר, לצורך עבודה משתמש גם הדברים, לכתוב, כל הצורך, אנחנו יודעים את זה בצורה ברורה, אז הוא כשר. עליו אחי, אדם שרואה סרטונים, אם זה בטלוויזיה, אם זה בטלפון לא קשר, אז פסול להיות לא תוקע ולא שליח ציבור. קודם כל יראה שמיים. יראה שמיים, שבו לו כסף, מסחר, שלא כל אחד יבוא ויקפוץ. בתקיעת שופר, יש חקירה ידועה. דיברנו על זה שנים קודמות. מה המצווה? לתקוע? זה המצווה? או מצווה לשמוע? יש בזה הרבה נפקא מינה. קודם כל, נפקא מינה אחת פשוטה. ממה הציבור יוצא ידי חובה? הציבור שומע את התקיעות, שומע את התקיעות, משמיעה, וזה אני יוצא ידי חובה, או שומע כעונה, כמו אם אני מברך ברכה, קידוש, הבדלה, כן? שומע כעונה, גם כאן שומע כעונה, כאילו כל הציבור תוקעים. מן הדין, עם המצווה ותקיעה, כל אחד ואחד צריך להביא שופר בכיס, כל אחד ואחד לתקוע, כי המצווה בתקיעה, אבל שומע כעונה, זה גם כן יוצא מהפה, אומנם זה לא דיבור, זה כוח של האדם, יש חידוש, בקיעת שופר, אם המצווה בתקיעה, ככה סובר על יהודה גאון, הבן חננל, ככה הם סוברים. המצווה בתקיעה, הפירוש הזה שעושים את חובה מדין, שומע כעונה, וצריכים לכוון, אדם שומע תקיעת השופר, לכוון שומע כעונה. אם המצווה בשמיעה, לא צריך לכוון שומע כעונה, לא קשור, אני שומע, עצם השמיעה, בתקיעה של מצווה, אני יוצא בזה, חובה. שזה נפקא מינה, עוד כמה דברים, בהמשך הדברים, תבינו מה נפקא מינה. נגיד, מה אתה בכלל חוקר? מצווה בשמיעה, מצווה בתקיעה, נוסח הברכה, תלמד. כתוב, שגשם מצטה וציוונו לשמוע כל שופר. אז תלמד מכאן, זה לא מוכרח. רבנו זרחיה הלוי, בעל עמו, הרזה, בפרק ד' נצחת ראש שנה. עכשיו בסוגיה של תקיעת שופר. הוא כותב, שבזמן התלמוד לא היו מברכים. איפה היו תוקעים? לא תוקעו כמו עכשיו, אחרי קריאת ספר תורה. תוקעים בתפילה, במוסף תוקעים. בלחש, בחזרה. תוקעים שמה. מה, יפסוקו באמצע הלחש? מברכו? בכלל לא היו מברכים. התקיעות היה במוסף, ולא היו מברכים. אז אם בזמן התלמוד לא ברכו, אתה לא יכול ללמוד מכאן שהמצווה שמוע כל שופר, מצווה בשמיעה. בכלל לא ברכו. ברכו, רק אחר כך תקנו את זה, אחרי שהחתם בתלמוד, אחר כך תקנו לברך, ואמרו לו שם, אתה לא יכול ללמוד בברכה? זה לא מוסכם, אמרתי לכם, זה אומר את זה, רבנו זכריה הלוי בעל עמו, הרזה, הרמב"ן חולק, אומר לא נכון, היו תוקעים ומברכים באמצע תפילה, באמצע הלחש, מה אנחנו לא מברכים בבקעת כהנים? מברכים בבקעת כהנים, ובאמצע חזרה, זה לא יפסק, ודאי. נו, ככה מברכים, לשמוע כל שופר באמצע התפילה. זה סבר הרמב"ן. באמת, לפי הרמב"ן, זמן התלמוד היו מברכים לשמוע כל שופר. אם ככה, יש ללמוד מהברכה שהמצווה בשמיעה. לכן מברכים לשמוע כל שופר, לא לתקוע בשופר. זה לפי הרמב"ן. אבל לפי הרזה, לא תקעו בכלל בזמן הגמרא. רק אחרי חתימת התלמוד, אין ללמוד נוסח הברכה, המצווה בתקיעה או בשמיעה. עכשיו, להלכה. מה הדין בזה? הרמב״ם כותב, פרק א', מלכות שופר, הלכה א', מצווה תעשה לשמוע כל תרועה שופר בראש השנה. הוא הדגיש בלשונו, מצווה תעשה לשמוע כל שופר. זה מצווה בשמיעה ולא בתקיעה. לכן אחר כך הוא כותב, שמברכים לשמוע כל שופר. זה בהלכותיו. יש גם בתשובה בסימן נון א', יש שוט הרמב״ם פר הדור בסימן נון א'. גם כן נשאל, ימדנו רבנו את הרמב״ם, האם המצווה לשמוע כל שופר או המצווה לתקוע? איך רוצים את חובה הציבור? מהשמיעה או כמו שומע כעונה? ענה להם הרמב״ם, אין המצווה בתקיעה זולתי השמיעה, שהרי תוקע שסתום אוזניו תכלית הסתימות ותקע, לא יצא, כי המצווה בשמיעה. זאת אומרת, אדם לקח פקקים ושם באוזניים והוא לא שומע, בפרט שהוא גם כן זקן, השמיעה שלו בלב הכי חלשה, וגם סגר את האוזניים שלו ותקע. כל התקיעות תקע טוב, אפילו אחי, לא יצא את החובה, כי הוא לא שומע. כי אין המצווה בתקיעה זולתי השמיעה. זה כותב הרמב״ם בתשובה, יותר מזה. הוא משווה את התקיעה לעשיית סוכה, ואת השמיעה לישיבה בסוכה. אגע עצמך, אדם שעשה סוכה בערב סוכות, עשה כפי הדין, הוא לא עשה ארבע צפנות סדינים שמתנעניה ברוח, לא יוצאים את החובה. לא מברכים שם אשר בסוכה, מי מברך בכלל לבטלה. כי הרב כותב תשובה ביחבדה. הוא עשה סוכה כדין, דפנות רגיל, כל הפחות 80 סנטימטר, תגיד מטר, מקרטונים או מקרש, או כולו מקרש, לא משנה, סוכה כשרה. הגיע ליל סוכות, מסכן, בא להתפלל מנחה וערבית, ערב סוכות, התעלף, השפיזו אותו, והוא לא קיים את המצווה. נוסח המנה פטרה, היה חולה. הוא קיים מצווה? לא, לא קיים מצווה. החשב עשות מצווה דנס ולא עשה, כתוב מלא עליו וכתוב, כאילו עשה, כאילו עשה, אבל לא עשה מצווה. היה אותו משגיח שסיפרתי לכם, שתקע ולא לא תקע טוב, נכון? אותו משגיח נתן שיחה ביום כיפור, ואחר שלום שמע את השיחה. אני... סליחה, אני לא כל כך זוכר אותה, מה שחכם שלום, הפנים שלו, זה אני זוכר. אמר, אתם מוחשים עכשיו על האוכל, מנחה של יום כיפורים, נעילה, מה אתם חושבים? עוד מעט אוכלים, חושבים מה לאכול, מה זה? תראו לכם, כאילו אכלתם יום כיפור, דיבר. ראיתי את החכם שלום, פנים שלו ככה חמוצות, עשה תנועה כזו, אולי ככה ביד עשה. לא, לא אהב את זה. מוצא שבת, הייתי בחוץ העיר, בשבעה קטנה, באתי למרן אבא וסיפרתי לו, אתה יודע, משגיח בדיבר, אוי ואבו, אסור לחשוב על אוכל, כאילו אכלנו, מה? מחשבה, אז משהו יכול למצפה למעשה. הרבי צמוד לדברי רבותינו, לא עושה כל מיני שיחות מוסר, תתן שיחות מוסר לפי דעת רבותינו, לא, לא תחת יש סתם. אדם חושב על האוכל, זה דבר לא טוב. אוכל אתה, אני לא יודע, מלך העולם שכון, יהיה בדברות. אז הוא חשב לעשות מצווה, חשב לאכול בסוכה, נאנס ולא עשה. מה תגיד, הוא חשב? כמו שזה מצווה, מחשבה טובה מצרפה למעשה. אבל מחשבה רעה, אין דבר שברוך הוא מצרפה למעשה. אומר הרמב״ם, תקיעת שופר זה כמו עשיית סוכה. זה המצווה? שאמרתי לכם, אם אדם עשה סוכה ולא לא ישב בה, לא קיים את המצווה. מחשבה טובה, אבל המצווה. זה כאילו עשה מצווה. ואילו השמיעה של השופר, זה כמו ישיבה בסוכה, שזה התכלית. אדם בונה סוכה בשביל לשבת. אדם תוקע בשופר בשביל לשמוע. זה הרמב״ם מגדיר את זה, זה חשוב הגדרה הזו, שנראה לפי המשך קצת תהיה בעיה עם הגדרה הזו. וכך מגדיר הרמב״ם, שתקיעה בשופר זה עשיית סוכה, והשמיעה בשופר זה עיקר, ישיבה בסוכה, זה עיקר המצווה. כמו הרמב״ם, שהוא סובר שהמצווה בשמיעה, רוב הראשונים כותבים כמו דעת הרמב״ם. זה היה הרמב״ן, מביא בשם רבי גאון, תשובות הגאונים, הראש, ראש השנה למדלת, הרוויה, ראשון ירושלמי גם כן משמע, שהמצווה בשמיעה לא מצווה בתקיעה. יש חולקים, הזכרתי לכם את רב יהודה גאון, רבנו תם, לפי הסדחמת זה לא רבנו תם, זה רבנו חננאל. והבהג, יש חולקים שמצווה בתקיעה, לא בשמיעה, אבל הלכה כמו הרמב״ם. הרמב״ם לא לבד, הרמב״ם והראש, שתי עמודי הוראה, אחיף לא כתב שום דבר בזה. זה הרמב״ם, הרמב״ם והראש, הרמב״ם, רבי גאון ועוד רשמים שאמרתי. לכן, הלכה למעשה, מצווה בשמיעה. ותראו בהמשך, נפקא מינה. הטור, בסימת רב קוף פאי, הוא כותב, שמצווה בשמיעה, וקודם שיתקע יברך לשמוע כל שופר. ולא יברך לתקוע בשופר, כי לאו בתקיעת על ים מילתא, אומר הטור, זה בנו של הראש, אלא בשומע, כדתנן, התוקע לתוך בור, לא יצא. אדם לקח בור או מקלט, בלי רעיתים, עכשיו היה מלחמה של באיראן, הוציאו את כל הרעיתים בחוץ, כדי שכולם יעלה מקום להיכנס. כשמקלט ריק, אדם מדבר, יש עד, גם אם תוקע בשופר, יש עד, או תוקע לתוך בור. בור, אין משהו שחזור את הכל, שאין משהו שתפוס את הכל, הפוך, הכל חוזר, עד. אם כל עד שמע, לא יצא ידי חובה. אם כל שופר שמע, יצא ידי חובה. זה מפורש במשנה ראש שנה כף זין. שמע, אדם, מימה, אתה אומר שמצווה ומשמע, שימו לב, הוא תוקע בעצמו לתוך בור, תוקע במקלט, הוא בעצמו תוקע. ושמע כל עברה, לא שמע כל ששופר, לא יצא ידי חובה. אבל הוא תקע. מה אכפת לי מה הוא שמע? הוא אומר, הטור, מכאן משמע שהמצווה בשמיעה ולא בתקיעה. שימו לב, זה ראיה חזקה שהמצווה בשמיעה ולא בתקיעה. שגת ראיה בסימן ד' הוא מקשה, נראה מה אתם חושבים, הוא מקשה, כתוב בהלכה, חשו, חרש, שוטה וקטן, המצווה בשמיעה, אז חרש, אפילו הוא מדבר והתחרש מאיזה פגז, איזה משהו התחרש, אבל הוא מדבר, כי לא מדבר ולא שומע, אז הוא בכלל שוטה, אלא הוא מדבר, אבל התחרש, חרש, שוטה, וילד קטן, ילד בגיל 13, פחות כמה ימים, תוקע טוב, אתה שומע ממנו את התקיעות שופר, לא יצא ידי חובה. שואל השגת ראיה, למה? אם בשלמה, אם היה מצווה בתקיעה, אני יכול להבין. מצווה בתקיעה, שומע כעונה. כמו שקטן, חרש, שוטה, לא מוציא ידי חובה של קידוש. יבוא הקטן הזה, יודע לקדש, הוא הבדלה, הוא לא מוציא ידי חובה. הוא קורא את המגילה, לא מוציא, הוא קטן. אפילו פחות מגיל המצווה כמה ימים, הוא לא מוציא ידי חובה. וכן חרש, וכן שוטה. אם המצווה בתקיעה, אני יכול להבין למה לא מוציא ידי חובה. כי תקיעה זה כמו שומע כעונה. התוקע, התוקע, הציבור, כל אחד כאילו תקע בעצמו. אין שומע כעונה, אלא באדם שמוחיה במצוות. כמו שכתוב במשנה בראש שנה כ"ח, מי שמוחיה בדבר יכול להוציא ידי חובה, מי שלא מוחיה בדבר, הוא לא מוחיה בדבר. אבל אם נאמר, אם נאמר שהמצווה בשמיעה, מצווה לשמוע, אז לא אכפת לי ממי אני שומע. חרש, שוטה, שוטה אבל יודע לתקוע טוב. וכן ילד קטן, לגיל 12, גיל 11, יודע לתקוע טוב, למה לא יוצא ידי חובה? היה המצווה בשמיעה ולא בתקיעה, וצריך עיון. זה מקשה, השגת ראיה. חלקת יואב, זה בסימן ד', חלקת יואב, אחד גדולי האחרונים, סימן למד ג', הוא מתרץ, אמר נכון, שהוא תוקע טוב הקטן הזה, או השוטה וחירש, תוקעים טוב, אבל צריך שיהיה תקיעה של מצווה. אם לא, זה תקיעה של סתם, דברים אחרים. לא אמרתי לכם כמה פעמים, שמרן הכתיר אותו לרב ראשי לתל אביב. באלף תמוז תפשין כפתת, היה הכתרה של הרב בתל אביב, זאת הייתה הכתרה מיוחדת שאני ראיתי הרבה הכתרות מאז, אבל כמו הכתרה הזו לא הייתה. הרב נסע בערך פתוח וטרפיקים לפניו, היה כבוד התורה, היה כבוד התורה. במרכז של ההכתרה היה הרב יחיה מחבוב, עליו השלום, לקח שופר גדול של התימנים, ותקע בשופר 30 קולות, כל הציבור, כולל הרבנים, הרב ג'ולטי, הרב, כל הרבנים עמדו על המגנב, והוא תקע בשופר גדול, 30 קולות, תקע, התוקע שופר חזק, והוא היה תוקע טוב. אז זה תקיעה של הכתרה. אני לא יודע מה עשו באחרונה, אני זוכר, לפני הרבה שנים, שהכתירו את הנשיא בכנסת של הציונים, שהכתירו את הנשיא, היה שם תקיעות שופר. גם עכשיו היה? טוב, אני לא הייתי. תוקע בשופר. זו הכתרה של נשיא, הכתרה של מלך. הספרתי לכם שהיינו פעם בלונדון, בריטניה, הרב היה שבוע שלם, נתן שיעורים פה, שם, הלך לבית הדין של הדיינים, הרב דיוויד ועוד. אז הרבנית, האמא, כל נסיעה הרב היה מקפיד לקחת הרבנית איתו, שמידו הרבנים מהרב. כל נסיעה, אפילו הרב, שכל הראש עולה בתורה, תמיד אשתו אמו. טוב, לקח אותה איתו, יש שם מלון, יורדת לאובי, מסתכלת, חוזרת. יום ראשון לבוקר, אנחנו צריכים לחזור לארץ. יש לנו טיסה, נגיד ב-12, אחרי שאכלנו הבוקר, אמר, טוב, יאללה, נתרגן עוד שעה, צריכים לצאת. באה הרבנית, בטענות, אתה הלכת פה בלונדון, את השיעורים פה, שם, ראית את לונדון, אני יושב כל המאגר, יושב במלון, אני לא יכול, מה אני אספר לנכדים שנבוא לארץ, או לילדים? מה אני אספר להם שנבוא לארץ? מאיפה הייתי? מה את רוצה? תיקח אותה לאיזה מקום. ואיפה ייקח אותה? הרב יודע, היה שם הרב גבאי, עליו השלום, עיראקי. הרב היה שם, כבוד הרב, אנחנו יש לנו זמן עד הטיסה. בואו נעבור לבית המלכה ונראה את החליפי המשמרות שלה, יש להם כובע כזה אדום, כל מיני זה. הרבנית תהנה, בסדר. מיד הוא הודיע, יש לו קשרים שם, הודיע מי שצריך להודיע, עשו לרב קתדרה, משהו ככה מיוחד, חיבדו, הרב היה רב ראשי, חיבדו, והרב הרבנית, גם אני כמובן, הלכנו יחד שם על המקום הזה. ואני זוכר איך שתקעו בשופר, ולא שופר, חצוצרות, אחר גדול כזה, הולכים, זה בא מכאן, וזה בא מכאן, מצדעים, אחר כך עומדים כמו פוסטמת, עומדים דום, עומדים, והרב הרבנית, ראו את כל המהלך הזה, אבל עכשיו יש לי מה לספר לנכדים, ראיתי מחליפי שימור משמרות, ראיתי זה, היה שם כלים וכלים שונים, כל מיני סוגי כלים. אני עמדתי ליד הרב, הקתדרה, שאלתי אותו ככה בבדיחותה, אבא, אם יהיה אחד מהם יהודי, וזה ראש השנה, תראה איזה שופר הוא תוקע, אני אכבל לצאת לחובה, תוקע בשופר, אני אצא את החובה? הרב צחק, הבין מה אני שאלתי, לא נצא את החובה. יהודי תוקע, שוטר יהודי, לא יצויה, ושופר, לא חצוצרה, שופר. נצא את החובה, לא, צריך שיהיה תקיעה של מצווה, זה שמצווה זה הכתרה של מלך, זה עושים את זה פעם בשבוע, דקה, שחילופי משמרות, זה כבוד של המלך, כבוד מלכות, שהייתי אני אצל מלך ספרד, שם כמה, איזה כבוד הם עושים לו, אמרתי, אם נזכה יבחין בין הכבוד שעושים למלך ספרד, לבין הכבוד שיעשו בעתיד לבוא, שבו מה שצדקנו במהרה, איזה כבוד עושים לו, איזה כבוד עושים לו. עמדתי שם, היה בעיה, המלכה עמדה ליד המלך, והיא נותנת יד למי שהיה שם, כל מיני אנשים מכובדים, נותנת יד. אני מסתכל, אני בטוח שאני יודע, התור שלי יגיע, צריך לתת יד למלך, וגיע למלכה. אני אתן יד למלכה, אסור לתת יד לנשים, איך אני אתן? מה אני אעשה? זה יהיה בלגן, יהיה תקרית דיפלומטית אם אני לא אתן. ניגשתי, היה שם הנשיא שלנו, ריבלין. ניגשתי אליו, לחשתי לו באוזן, תשמע, יש לו תקרית דיפלומטית, אני לא נותן אדם לנשים, חס ושלום, זה חילול השם. תגיד לה, שאני דרכי, מי שאני עובר לידו, צריך להוריד את הראש, לפי ההלכה, צריך להוריד את הראש, ואני אתן ברכה. ככה תבורך, בלי לתת יד, יהיה לה ברכה, וזה עצמה, אמרו תודה. הוא סבח, הוא בא לה בספרדית, אני לא יודע ספרדית, הוא אמר בספרדית, תשמעי, שהרב יעבור, תורידי את הראש מיד, עשה את זה כאילו איזה כללי הטקס, תורידי את הראש מיד, והרב יברך אותך, ככה היה, אני עברתי, הורידי את הראש, ברכתי אותה, תעשי אותו ליהודי, ברכתי אותה, ובשעד הלאה. בכל אופן, יש כבוד של המלך שהם תוגעים לכבודו, חרש, שוטה וקטן, זה כמו תקיעה של מלך, כמו תקיעה שתוקעים להכתרה של רב ראשי, כן, להבדיל, זה כמו, לא תקיעה של מצווה, לכן חרש, שוטה וקטן שתקעו לא מוצאים ידי חובה, למה? המצווה בשמיעה, והוא תוקע טוב ואני שומע, שופר אני שומע, אפילו לכן לא יוצא ידי חובה, למה? אני צריך לשמוע כל שופר של מצווה, וזה שופר של הכתרה של מלך, הכתרה של רב, לא של מצווה, ולכן לא יוצאים ידי חובה, זה מתרץ לזה, חיקת יואב, גם הגאון מסוכות שוב, ויש לו שוט בעל גגלטל, ואבני נזר גם כותב את זה יותר יפה, מחיב את זה יותר יפה, צריך שיהיה תקיעה של מצווה, ולכן לא יוצאים בתוך הבאה. הרמב"ם כותב בפרק א' מלכות שופר, אדם גזל שופר, הוא בא לבית כנסת, אין לו שופר, פתחת על זה, לא שופר של בית כנסת, יש שופר שמישהו בתוך שקית כתוב לא לגעת, הוא לקח את השופר ותקע בזה להוציא ידי חובת רבים. מה יצא? יצא וגם כולם הוציאו ידי חובה. שאין בכל דין גזל. הרמב"ם מסביר את זה. למה יצא ידי חובה? מה הוא גזל? את השופר הוא גזל? גזל את הכל, כל שיוצא. אין בכל דין גזל. בערבה וחולק עליו. אפילו יהיה בכל דין גזל. יום תורה יהיה לכם בכל מקום אמר החמנה. זה הפי דברי ירושלמי. אני מקצר את זה, כן? ערבת חולק. הוא מסכים בהלכה שיוצאים ידי חובה. אדם גזל שופר ותקע, יוצאים ידי חובה. אבל מטעם אחר. בירושלמי, יום תורה יהיה לכם מכל מקום. בלולף כתוב, לוקחתם לכם, לכם משלכם יהיה. זה חוזר על ארבעת המינים. בשופר, זה לא חוזר על השופר. יום תורה יהיה לכם, חוזר על היום. היום יהיה לכם. אז זה לא, מה זה קשור? לכן, יוצא ידי חובה. זה הרעבן. וחולקים ביניהם. שמעתי ממרא לפני יותר מ-50 שנה, שברן הסביר, שחולקים בחקירה הזו. לדעת הרבד, מברכים לתקוע בשופר, כך סבר הרבד. אז המצווה בתקיעה, מצווה בתקיעה, אז יש בכל דין גזל, זה התוקע, השופר עצמו, לכן הביא טעם אחר. יום תורה יהיה לכם, לכם מכל מקום, לא חוזר על היום ולא חוזר על השופר. הרבם לא צריך להגיע לזה. אין בה כל דין גזל, לטעמי הזיל. סבר הרמב״ם שהמצווה בשמיעה, מבחים לשמוע כל שופר. סבר הרמב״ם שזה דומה לעשיית סוכה וישיבה בסוכה, כמו שהסברנו, התוקע שסתה באוזניו, תחית הסתימות ותקע, לא יצא ידי חובה, כי המצווה בשמיעה, אין בה כל דין גזל, לכן נוצאים ידי חובה. כך המרן הסביר, שזה חולקים ביניהם הרמב״ם והרעבן. שמעתי עוד ממרן, הרבה 50 שנה, אם לא יותר, שהביא ראיה בעצם שהמצווה גם בשמיעה וגם בתריעה. לא מהקושיה של שגעת אויה, מכוח קושיה אחרת, תשמעו. מרן כותב בריחות תף קוף פתת, ריחות ראש השנה, סיב תת. מי שתקע, מתכוון להוציא כל השומע תקיעתו, יצא ושמע השומע, מתכוון, יצא לדו חובה. אף על פי שאין התוקע מכוון לפלוני זה ששמע תקיעתו, אלא כללי, יוצא את החובה. למשל, דוגמה, אדם מתפלל בנצח המה. לא צריכים לקום, לא חייבים לקום בנצח המה. צריכים לדעת, נצח המה מצווה מלבובחר, לשון מרן, אור חיים סימן פתת סעיף א', שזה מצווה מלבובחר. אז מי שלומד תורה, אברך ישיבה, בחור ישיבה, אם יקום בנץ, כל סדר א' יעייף, יתרדם, ולא יבין טוב, אפילו לא ירדם, לא יבין טוב, שהראש צלול, לכן לא חובה לקום, להתפלל בנץ החמה. מי שבעל הבית, או מי שלא מוחייב לסדרי הישיבה, יכול לקום בנץ, תברך פעניו, מצווה מן המבחר, מרן ממליץ, למה לא? אבל זה לא חובה. בפרט בראש השנה, גם כן. היה אצלי פעם בישיבה, עשינו לפני 35 שנה, כמו בישיבות, עשינו תפילה בנץ. שהגיעו לעת שערי רצון, נראית כולם, כולם נרדמו. יצא לחק לבי, מחזיר לשמות אתגרים איתים. כולם נרדמו. שמע, כל היו עייפים בחזרה, לא צעקו אמן חזק, לא התלהבו. היו עייפים. שנה אחרי זה אמרתי, אני לא אעשה בנץ. אני אעשה בשבע. עשינו בשבע, איזה הבדל היה.

תשי"ט, תשכ"ף, פה הרבה לא היו בעולם, נכון? תשי"ט, הרב היה מניין של מאחרים, מתחיל להתפלל בשמונה, מתפלל. למה? כמו הגאון לוינה, הרב שמח להתחיל על גאון לוינה. נו, אז נץ זה לא חובה. מה תגידו? ירושלמי כתוב, איפה כתוב בירושלמי? לא מצאנו. זה נאבד מאיתנו ירושלמי הזה. אבל כתבו אחרונים, מגן אברהם ועוד, איתה בירושלמי, איפה? לא יודעים, נאמן עלינו למגן אברהם. אם כך הוא כותב, הוא לא משקר. מד דמיך ברשתה, דמיך מזלה. מי שיושן בראש השנה, המזל שלו יושן. ולכן השתדל לא לישון. כמה אמרו, כן, צריך לקום בנץ החמה, לקום בעמוד השחר, זה מתחיל היום. שעה ורבע קודם נץ החמה, זה היום, צריך לקום מוקדם. אם אני אשען עוד, אז זה עמד דמיך ברשת הדמיך מזלה. ספרתי כמה פעמים, רבנית עליה שלום, אתה לא נותנת לנו לישון בראש שנה, היינו גורים לאכול, עדיין לא הגיע חצות, הייתה יודעת בדיוק מתי חצות, אתה, היינו הולכים לישון, אתה בא, מפריע לנו לישון, לא, לא, חסונות, דמיך מזלה, לא נותנת לנו לישון, זה עד חצות. אחרי חצות, הנה לכם מותר לישון. נו, אדם שמע במניין ראשון, נץ החמה, הוא מתפלל בנץ, הוא לא בחור ישיבה, לא נהיה עייף, אכפת לנו, מתפלל בנץ. שמע תקיעות שופר, לא טוב, היה תקיעות לא טובות. אולי הביאו איזה משגיח אחד, והוא תקע, לא טוב, תקע. יפו, ארצי אוויר, כל הקולות קשרים, קולות, אבל לא אוויר. לפעמים יש תקיעות של שופר, שיוצא בסוף אוויר. אין לך שיעור של התקיעה, של השברים, של התרועה, אין לך שיעור של זה. לא יוצאים מדי חובה. פלל בבוקר בנץ החמה, לא היה תקיעות טובות. טוב, גמר את התפילה, הלך לבית, עבר דרך איזה בית כנסת, הנה, שומע, עכשיו בדיוק תוקעים שופר. איתה אוזן מהחלון, החלון היה פתוח, לא היה מזגן, אבל פתח את החלון, הוא שומע איזה תקיעות, יופי, אני מחווה את הצעד החובה. עמד וכיוון, כל התקיעות כולם, אחרי צהריים, פגש את התוקע, אתה התפללת בעניין שני, איזה תקיעות היה לך, בזכותך הצעתי את החובה. מה? למה אתה את החובה? לא כיוונתי עליך. עמדתי בחלון, לא התכוונתי על החלון. התכוונתי בבית כנסת שנמצא כאן. הוא התכוון, השומע, הוא עושה את האוזן. והמשמיע, התוקע, לא התכוון. מרן כותב לנו בהלכה, עד שהשמיע שומע, הוא משמיע. עד שהשומע התכוון לצאת. וגם המשמיע התכוון לצאת, אז הוציא בידי החובה. זה שולחן ערוך, סימן תו קופטת. שואל מרן, לא עכשיו, 50 שנה, שואל, אם נגיד שהמצווה בתקיעה, אני יכול להבין, זה שומע כעונה, כל אחד ואחד צריך לתקוע בשופר, ואנחנו לא יכולים לתקוע בשופר, לא כולם בקיאים בזה, יש אחד תוקע, כולם יוצאים את החובה, ודין שומע כעונה. אז לכן, צריך שאני אתכוון, וגם שאני אתכוון. אם נאמר שהמצווה בשמיעה, אני שומע כל שופר, בזה השמיעה, מה אכפת לי, יתכוון או לא יתכוון? השליח ציבור הזה, הוא תקע, מתכוון לצאת, מתכוון להוציא. את לא התכוון על זה שבחלון. אבל זה תקיעה, זה לא כמו חשו. חשו, שתוקע, לא יצא את החובה. אפילו הוא מתכוון, שום דבר. זה כמעט תקיעה של מלך, כמעט תקיעה של הכתרה. לכן לא יוצא מדוחבה. וכאן, זה תקיעה של מצווה. הציבור יוצא מדוחבה, הוא עצמו יוצא מדוחבה. רק לא התכוון על זה שמצא בחלון. למה לא יוצא מדוחבה? מה רק כותב? עד שהשומע, המשמיע, שתיהם יכוונו. למה? אם המצווה בתקיעה, אני מבין. המצווה בשמיעה, למה? זה קושי חזקה. על כוחך שיש מצווה. זה הראיה של הרב, גם בשמיעה וגם בתקיעה. זאת אומרת, אני יוצא את החובה של שופע שופר, בדין שומע כעונה ובדין שמיעה. גם בדין זה וגם בדין זה. ולכן, זה שבחלון לא יצא את החובה, כי חסר לו מצווה בתקיעה. שמיעה יש לו, שומע. הראיתי אחר כך, אחרי שנים, הראיתי למרן את החזוניש, פלא פלאים. היה פר הדור והדור החזוניש. כולם יודעים מזה. הוא כותב חידוש, הוא כותב, הוא תוקע שליח ציבור, נוציא את כולם בידי חובה, ולא מי שבחלון. כלפי מי שבחלון, זה נקרא, לא נקרא תקיעה של מצווה, כמו תקיעה של מלך, כמו תקיעה של הכתרה. כלפיו זה לא, כי לא התכוון עליו, לא התכוון עליו, צריך לכוון הרי, לא התכוון עליו, זה תקיעה של מלך, לא יוציא את החובה. צריך שיהיה תקיעה של מצווה, תקיעה של מצווה שהוא מתכוון עליו ומתכוון עליו. הראיתי את זה למרן את החזוניש, הרב היה יודע מי זה חזוניש, פר הדור והדורו, יושע עיונו מבעית, לא צריכים להגיד לכם מי זה חזוניש, אבל מיד הרב חלק עליו, לא, אני לא מסכים איתו, מה פתאום? מה צריך שיהיה, זה נקרא כלפי, כלפי הציבור, זה נקרא תקיעה של מצווה, כן? כולם יוצאים ידי חובה, זה לא כמו חשו, כלפי זה שבחלון, שלא התכוון עליו, זה כמו תקיעה של, מה הם בחטאת, איפה הסברה? הרב לא פחד לו.

0: חלוק. אתם לא זוכרים, לפני 50-60 שנה, אף אחד לא היה מעיז לחלוק על החזניש. כל כך היה אדם גדול לחזניש, באמת היה אדם גדול. גם בהנהגה וגם בתורה, אדם גדול. פחדו לחלוק על החזניש. היו עושים נגד מרן בכמה דברים, חזניש חלק על מרן לבית הסף בכמה דברים, והיו עושים כמו חזניש, נגד מרן. והרב היה לו תאומץ. ותפשין למדגים על הרב מטל שיעור ובכנסת עולה משעד בבני ברק והוא חלק על החזניש בזה העניין והיה וטעם כל העיר איך הרב? מה איזה חזניש? דם איזה חזניש? כן הרב הוא דם איזה חזניש מה זה קשור? אתה עושה את החוקים על רשי? אתה יודע מי זה רשי? הבן הוא טעם נכד של רשי והוא חלק עליו, זרק את התפילין, נכון? כל המדהים איך אתה חלק על רשי? הוא יודע מי זה רשי? זה דקה של תורה, מה אתה רוצה? אבל הרב ירש לקיש ואז כעסו על הרב אני הייתי בחודש שבט, תפשין, למד גימל. הרב דיבר אז בתקופה הזו כמה הלכות נגד החזניש, חלק עליו, מה זה נגד? הרב יודע מזה, אבל חלק בהלכה. הכנסתי לסטפלר. בדיוק הסטפלר היה מוזיז את המקרר, פריג'דר ישן שהיה שפח במים, הוא בעצמו, באתי אני, הייתי בחור צעיר, עזרתי לו לסטפלר. הוא אמר לי, לא, ימינה, שמאלה, שנינו ביחד, הוזזנו את ה... אחר כך לקח מגב, הסטפלר בעצמו לקח מגב, ניקה את המים, לקחתי מידו את המגב, עזרתי לו לסטפלר, הוא לא ביטל, גם אני, צריך שיהיה עם אמו, אדם, כי יראה שסור זכה, אופר בדרך, צריך שיהיה אמו. בקיצור, אחר כך אמרו לו שאני הבן של, של מרן, אז הוא כעס מאוד. הוא לא, לא היה שומע. מי שלא שומע, בדרך כלל הוא צועק. הוא צעק, לא אמר סתם. מה? אתה הבן של הרב עדי יסף? יש לנו צורס. מה הצורס? למה הוא בא לפה לנבק וחולק על החזוניש? נבק, זה מרד ההתרה של החזוניש. הם לא קיבלו את זה. לא יכולו לקבל. הרב, הם חשבו כאילו הרב חלילה לא מעריך את החזוניש. כאילו, מעריך ועוד איך מעריך. מי זה? לא עושים, הרב הכיר אותו אישית החזוניש. ידע שהוא היה פאר הדור, היה גדול הדור, היה ודאי. אבל יש לנו בית יוסף. הוא היה פאר הדור והדורו, גם בית יוסף היה פאר והדורו. זה היה גדול הדור, גם בית יוסף היה גדול הדור. מה זה קשור? החזוני, הסטפלר, הוא צעק, צעקות נוראות. לא סיפרתי את זה למרן. שמה אני אספר את זה למרן? סרסך בין גדולים? אחרי הרבה שנים, אחי הצעיר ממני, הלך למרן וגילה לו, אתה יודע, הוא היה אצל הסטפלר, הסטפלר כעס, למה אתה חלק חזוניש? כל הרב, תגיד, זה נכון? אמרתי לו, כן, זה חודש שבט, תפשין להם לגימל. אני לא אספר אותי לי, אתה משמע אספר לך, אתה תחזור בך? לא, לא תחזור בך. אתה תפחד? לא תפחד. הרב היה אמיץ לבוא בגיבורים. אם צריך לחלוק, צריך לחלוק, הדקה של תורה, לא פחד מאף אחד. אז שמה אני אספר? שעשה סכסוך בינך לבינו? ותגיד, ולמה לא ענית לו שכל ארץ ישראל מרד ההתרה של מרן לשולחן ערוך? למה ש... אני אענה, חיס ראשי בין הערים, שני הערים, הרב היה הר גדול, וגם החזוניש, שני הערים, פרוץ לגולגולתי, איך אני אתערב? לא, לא, אתה צריך לענות לו הרב. טוב, עבר כבר, עבר. היה אז פחד לחלוק על החזוניש. כאן, שמעתי לרב את החזוניש הזה, אני זוכר איזה פעם אחת, מקרה סיפור הפוך, יש הפחיים בריסק, לגבי הרגו נהרגים, לא הרגו אין נהרגים. מסכת מכות בדף A, כולם מכירים את המסכת מכות, כולנו עמדו פחות פעמים הראשונים, כולנו עמדו את המסכת מכות. יש איזה רב חיים בריסק על זה. הייתי בחור צעיר, הגיע עלינו אב בית הדין של צרפת, היה גמרא רבה, ואמרתי לו את הרב חיים בריסק, הוא התנגל, לא נכון, זה לא נכון הרב חיים בריסק. התקשר לאבא שלך, שאל אותו, קפה עליי, היה בני הרב נאורי, רחמים נאורי, היה גאון עצום. התקשר לאבא שלך. אז הרב סוך אומר, הוא התקשר לרב, היה לו טלפון, איפה יש טלפון? אז זה הטלפונים, הוא התקשר, וכך וכך, אני מספר למרן, אבא, יש לי ויכוח עם הרב נאורי. הבאתי את הרב חיים בריס, הוא אומר כך וכך וכך, הרב חיים נאורי, הרב נאורי, חולק על הרב חיים בריס, מביא ראיה מכאן, אני מקצר, כן? מביא ראיה מכאן, אומר לרב, נכון, הרב נאורי צודק, חזיש לא צודק. טוב, שמעתי את זה. אחרי שנים יצא רב חיים בריסק מהדורה שנייה, מהדורה חדשה. היה בסוף גיליונות של החזוניש. מה שמרן אמר לי באותו טלפון, זה כתוב בדיוק בגיליון של החזוניש. אז פה הרב זכה לכוון לחזוניש. הם ביחד, היו שולם היו. אבל לא מקום בדחיים. הרב חלק, זה דקה של תורה, מה של המקרה שלנו. להגיד שמי שימצא בחלון, ושלא זה לא תקיעה של מצווה. מי שימצא כאן זה תקיעה של מצווה. אין בזה שום סברה, מחילה בכבוד החזוניש, פר עדו, אבל מחילה בכבודו. לכן ההלכה לא ככה. ההלכה, כמו שמרן אומר, המצווה גם בשמיעה וגם בתקיעה. נמשיך עוד. התוקע צריך להתכונן עכשיו להגיד, מה להגיד לציבור? אותו דופק בשולחן, בטבע, מוריי ורבותיי, יש כמה דברים שאני מזהיר אתכם. אתם שומעים ברכת לשמוע קול שופר, ושחיינו, השנה זה רק יום אחד, נכון? שחיינו, בשנים אחרות יש שני ימים. אנחנו מברכים ביום הראשון, שמע קול שופר, ושחיינו. ביום השני, לא. מי שהזמין אותו להיות תוקע אצל אשכנזים, הוא יודע לעשות את השברים שלו, תראו כמו אשכנזים, הוא יודע לעשות. הזמין אותו לקרוא לאשכנזים. הוא אומר, תברך. אז הוא ברך, שמע קול שופר. בא ביום השני, שחיינו. אתם שכרתם אותי לעשות מצווה, לא לעשות עבירה. זה עבירה, זה שבילי בחר לבטלה. לדעת הרמב״ם, מי שברך שחיינו ביום השני, בחר לבטלה. נכון שתוספות חולקים, נכון שגם הרמב״ם חולק, והרמב״ם פוסק כמו דעת התוספות והרמב״ם, כך פוסק הרמב״ם, אבל אנחנו הספרדים, קיבלנו רואות הרמב״ם והשולחן ערוך, מברכים שחיינו, או מקרא מגילה. אשכנזים מברכים שחיינו בלילה וגם ביום. דעת הרמב״ם פשוט זה בחר לבטלה. אתה ביחד שחיינו על המגילה בלילה. מה אתה חוזר לבר שחיינו ביום? בכלל לבטלה. אבל שכרנו אותך, אתה מקבל כסף. שכרתם אותי למצווה, להתקוע, ולא לברכה. שיעמוד אחד בעצמו ובריך שחיינו, אני ובריך שמוע כל שופר, אחד בעצמו ובריך שחיינו, ואני, הוא לא יענה אמן, יזהר. יענה אמן זה הפסק. אולי זה בכלל לבטלה. לפי דעת הרבם, זה בכלל לבטלה. ויותר מזה, זה הפסק בין הברכה לבין התקיעות. לכן, אחד בעצמו ובריך שחיינו. השנה אין את הבעיה הזו. השנה זה יום אחד. אברך שמע קול שופר, ושהחיינו להגיד לציבור לכוון, לצאת את החובה של גם הברכות. לא רק בתקיעה עצמה, לכוון, מצוות צריכות כוונה. אני מכוון, כאילו אני ברכתי, שמע קול שופר, ברכתי שהחיינו. אז לכוון, שיהיה שומע כעונה. אתה רוצה את החובה גם בברכה? אל תענו ברוך הוא שמו, אבא אטליה. כל ברכה שיוצאים בה את החובה, אז לא אני ברוך הוא שמו. שבוע הייתי באיזה חופה, אחד מה... האנשים השליחים שלנו, הנציגים שלנו באיזה מקום, הייתי באיזה חופה, מרוקאים. הייתי שם, אמרתי לו, תשמע, אני מברך עכשיו, אל תענה בחור ברשמו. היה שם רב מרוקאי אחד, לא חשוב מזה. היה שם, זכר עליי כאן, כאילו אומר לי, הוא מרוקאי, מה אתה רוצה? מה, יש למרוקאים תורה אחרת? מה זה קשור למרוקאים? זה הפסק, אגע עצמך. אדם מברך, ברוך אתה השם, חוב ברשמו, כל המלך העולם, זה לא הפסק? מברך שהכל נעזור. זה הפסק. שומע כעונה, כאילו אני בעצמי מברך. אז איך אני אגיד חוב ברשמו? צריך לקבל את האמת מי שאמרו. נכון, יש כאן כמה מרוקאים לוגים אחרת, שנו את המנהג. יעשו כמו המנהג שלנו, המנהג שלנו לא נכון. חיי אדם כותב, אפילו בדיעבד, אם אדם ענה בחוב ברוך שמו, לא יצא עד החובה. גם בגאון הרב משה פיינשטיין, שתביא בקוד משה, גם כותב ככה, הלכה כמו בחיים פלאצ'י, בהגדה של פסח חיים לראש. הוא כותב שבדיעבד יצא עד החובה. בסדר, בדיעבד יצא עד החובה. אבל לכתחילה, נזרתי את החתן. אני אברך, אני לא אברך, אני אברך בשבילך, אני אברך בקעת הירוסין, זה בשביל החתן. אני אברך בשבילך, לא תענה בחור ברוך שמו, גם כאן, בשופר. הוא מברך, זה שמוע כל שופר, מברך שחיינו גם בשביל הציבור. הציבור לא תענו בחור ברוך שמו, יזהיר אותם. היו פעם בעבר, לפני 50 שנה, פה בכנסת ברוכוב, כולם היו עונים צועקים בחור ברוך שמו, והרב צעק הזה, היה בהבדלה, היו עושים הבדלה בבית כנסת, כמו היה חיה מנהג. כל מיני דברים כאלה, הרב היה צועק על זה הרבה, חדיר את זה הרבה. ברכה שהאדם יוצא ידו חובה, לא עונה בחור ברוך שמו. גם על מקרא מגילה, גם ישמע קול שופר, יוצאים ידו חובה, לא עונה בחור ברוך שמו. אז דבר ראשון, נזהיר את זה. דבר ראשון, לכוון. דבר שני, שבחור ברוך שמו. דבר שלישי, לא לדבר עד סוף התקיעות שם יעומד. יש אנשים אוהבים לפטפט, לא יכולים לשתוק. כל הזמן פטפטים, פטפטים, איך היה התקיעות, איך... לא בשביל ההלכה, תקעתו, לא, סתם, זה יש לו כוח, יש לו כוח, סתם פטפטים באלמה, אסור לדבר. עד סוף התקיעות, אחרי הקדיש, תמרץ את הקדיש שתקבל, שמוסף, שם יש תקיעות, תשרת, תשת, תרת, שם אחר כך אפשר לדבר, לא צריך לדבר, ישר, זה לא יפסק, אבל מי התקיעות שמיושב, כל התקיעות שלי, אסור לדבר שום דבר, אלא תפילה. מברכים משמע כל שופר. הברכה היא באה גם על התקיעות של מעומד. וזה פותר את הברכות של מעומד. אז אני אדבר דרך בטילים. מה שהוא מפלל, זה לא יפסק, זה צורך העניין של היום. אבל לדבר דרך בטילים, זה יפסק, להזהיר אותם. לא לדבר עד סוף התקיעות של מעומד. דבר נוסף, אני מזהיר את זה, אומר את זה כל שנה, לא לומר את הבידוי שבין התקיעות. יש סידורים, הוצאת מצו, הוצאת בקל, הוצאת אהבת שלום, שכתוב שם בין תשרת תשרת תשרת לתרת לתשת תשת וידוי, בין תשת לבין תרת וידוי, והרבה אנשים בעל הבתים בעיקר, אומרים את הבידוי בפה. לא יודע איך נוהגים אשכנזים, לא שאלתי. אבל הרבה אצלנו, שאומרים את הבידוי. גר בן ישחיים כפוס רק ככה, להגיד את הבידוי בתקיעות. לפי דעת האריזל, התקיעות לא עודות לשמיים, אלא בצירוף הבידוי. אם לא, זה נתקע בתקרה, זהו, לא עולה לשמיים. ואתה עולה לשמיים, התקיעה יחד עם הבידוי, זה עולה לשמיים. זה לפי הקבלה, לפי הזוהר הקדוש. ככה אריזל פוסק. מרן הביא כמה גדולי אחרונים, כמו הגאון מליסה, כמו הגאון אבקי ואיגר, כמו הגאון הנציב, ועוד כמה גדולים, שלה בורה, רק ביניהם, הם פוסקים שלא להפסיק להגיד וידוי בין התקיעות. ולמה? אני אספיק לומר את זה, יש לי כמה דקות, אני אסביר את זה. בגמרא בראש השנה למדלת, התקין רבי אבו בקסרי לתקוע בתפילה תשרת, שלוש פעמים, תשעת, שלוש פעמים, ותרץ. מה פירוש? מה הוא תיקן? איך היו תוקעים לפני כן? יש שני פירושים. רבי גאון, מביא אותו הראש, פרש, בכל קהילה היו עושים משהו אחר. במרוקו למשל, תשעת, תשעת. בתוניס, תשעת, תשעת. באירופה, שם, תרץ, תרץ, תרץ. בא רבי אבו, זה נראה, כל אחד מנה אחר, זה לא תקודו דו. כולם מדבר אחד יעשו. התקין רבי אבו בקסרי, תתקעו כולכם, היה בגדולי המוראים, רבי אבו, תתקעו כולכם את הכל, את השרת, את השת ואת הרעת. ולמה זה? כי התקיעות כולם אמת, לכן תתקעו את הכל. זה אומר רבי גאון. הרבם הפרש לסוגיה בצורה אחרת. מה תיקן רבי אבו? אומר, ממרוצת הגלות, נסתפק לנו. מהי תרועה המורה בתורה? האם זה גנוחי גנח? או ילולי ילל, יליל. מה פירוש? אדם בוכה, התחלה הוא עושה, אחר כך הוא מיילל. מה זה התורה? התורה, שמוע כל תורה, יום תורה היה לכם. מה זה התורה? גנוחי גנח, טו, טו, טו, שברים, או ילולי ילל, כמו טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, מה זה? המסתפקים. לכן, בא רבי אבו, אתם ספק יש לנו בגלות, וצריכים לעשות את הכל. ספק דורת אלו חומרה, תתקע, תשרת, ולפי ההלכה, הגמרא לומדת את זה, לפני התרועה צריך שיהיה תקיעה, פשוטה לפניה, ופשוטה לאחריה. תעבירו שופר בעצמכם, בעברתה כל שופר, עברת כל, זה תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. אולי התרועה זה תשת, טו, טו, טו, אז תעשה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. מילה, עושים תשעת, תשעת, תשעת. אולי את רואה זה טו, טו, טו, טו, טו. אז תעשה תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. ואולי זה שניהם. אדם קודם כל בוכה, גנוחי גנח, אחר כך מיילל. תעשה את שניהם, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. תשעת, תשעת, תשעת. נמצאו, זה ככה מסביר הרמב״ם, נמצאו שכל התקיעות שתוקעים אותם עכשיו, תשעת, תשעת ותרת, זה מכוח הספק. אדם בירך לשמוע כל שופר. כן? בירך לשמוע כל שופר. ותקע, תשעת, תשעת, תשעת. הוא התחיל במצווה? הוא יצא ידו חובה? לא. אם תקע רק את זה, יש ספק. אולי יצא, אולי לא יצא. אולי תשת זה התקיעות. אולי תרת זה התקיעות. תוקעים את כולם בשביל לצאת מהספק. לכן, אם אדם שומע תשרת, תשרת, תשרת, הרי שליח ציבור ברך, כמו שכל הציבור ברכם. לא ענו ברכו ברשמו, אז כולם כאילו ברכו. אז אני ברכתי לשמוע כל שופר. איך אני יכול לדבר? אז הוא יכול לדבר, אז שיצא ידו חובה. למה הדבר דומה? אדם ברך, שכל נעמי מדברו, על כל סטי, כן? מה שקונה דברו, אסור לו לדבר. עד שיתאם קצת מהמים, בדיקת חמץ. ברך על ביור חמץ, בבדיקה, התחיל לבדוק מגירה אחת, או פינה אחת הבית, התחיל לבדוק, יכול לדבר, לא ידבר ראוי שלא ידבר, שייתן ליבו לבדיקה, אבל בחיית הפסק, התחיל לבדוק, גמלנו, לא נפסק. טעם קצת מהתה, טעם, אין נפסק. ושופר, זה אפילו לא טעם מהתה. היא אולי תשרת, זה בכלל לא המצווה. אולי תשת זה המצווה, אולי תרת זה המצווה. אולי תשת, תשת, יכול להיות. אבל יש לו ספק. אחרי, עשו לך לומר וידוי. מה אתה אומר וידוי? זה ספרה של הגאון מליסה, הגאון לבקי ואיגר, תורת חסד מלובלין, הנציב, ועוד כמה דברים, שנה בורה, עוד כמה גדולים. מה מביא מיבי עומר? הרב אלישיב חלק על הרב. מה חלק? הוא מסכים עם הרב. שכדאי להזיר את הציבור, לא להגיד וידוי בין התקיעות. ומה נעשה, אומר רב אלישיב, שאני רואה ציבור גדול, אומר, כל מקום אומרים את הוידוי. אמר, כולם, יש להם הפסק, אז הוא למד זכות על הזה, הביא איזה ריטבה, שמו טוב, מעניין, הביא איזה ריטבה שמסייע לדברה. שהתחלתי לתקוע את השרת, זה כבר לא הפסק, גמרנו כבר, יכול להגיד וידוי. והרב אבי עומר פרפה בדבריו של הרב אלישיב. זה חלק א', התשובה של הרב. חלק ג', התשובה של הרב אלישיב, ואחריה מיד, התשובה של הרב. טוב, בלילה, אנחנו למדנו את הדברים של הרב אלישיב, ופתחנו את הרדבה בפנים, את הרשבה, סימן רש ממדלת. פתחנו בפנים, הראינו, באמת, מה יענה מרן? זה קושה, אבל אלישיב מקשה נכון. עכשיו צריך לחפש את האמת. לא בגלל שזה אבא שלי, אני צריך לקודם עליו. לא, בוא תיישב, מצווה ליישב. איך מרן היה אומר לי? היה קורא לי לפעמים, תשמע, יקשו עליי קושה כזו וכזו, אני יושב לא בסוגיה, תשב למען השם, היה מתחנן, תשב למען השם, תיישב אותי, אני התארחתי על הספרים שלי, עשר הצביעותיי, מה אני מוציא מהשבול, תשב, תיישב אותי, והייתי יושב, מיישב, הנה, טוב בלילה, כמעט לא יכולתי לישון, 2:30 בלילה, הקשבנו בזה, טוב, לא היה ברירה, צריכים לישון, אבל לשבת, נכון? שנה בשבת תענוג, הלכתי לישון. בבוקר, מעניין, בא אליי, הרווח תמיד חכם אחד, פותח לי לבי עומר, באיזה מקום, שלא שמתי לב אני, מביא את הרדבה הזה, לא נעלה מהרב, שימו לב, הרדבה סובר כמו רבי גאון, כמו הזוהר הקדוש, התקיעות כולם אמת, התקיעות, אז תקעתי את השרת השרת, אני צריך את החווה כבר, הכל אמת, כמו הזוהר הקדוש, כמו הריזה, לכן הרדבה ממש מותר לדבר, לטעמי הזיל, אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, כמו הראש, כמו תוספות, כמו רוב הראשונים, ככה כתובים, שתקיעות לספק. לפי הרמב״ם, מה זה עזור הרדבה? הוא לטעמי הזיל, תקיעות כולם אמת. לפי הרמב״ם, זה מספק, אז זה מלכן, אני לא זוכר את בידוי. הייתי מה זה משה אמת ותורתו אמת. היה קושיה חזקה, נראה לי קושיה, רדבה מפורש, נגד הרב, אחד אמר לי מהאברכים, אמר לי, אם היה רואה את זה הגאון מליסה, בקבר איגר, הרים את הרדבה הזה, לא היו קודם מה שקודם. הוא צודק, יש לנו ראשון, אבל הבוקר שראיתי את זה, ראיתי איזה סייעתא דשמיא יש למרן. סייעתא דשמיא שהרב צודק, שאמת אותו אמת. לכן, יש עוד להיך בזה הרבה. לכן, הלכה למעשה, לא להגיד וידוי בין התקיעות. חבי צון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה ידיד נפש של הרב. הוא חלק על הרב גם בהלכה הזו. כן להגיד וידוי. אבל אני צריך לציין מה שהוא אמר לי פעם, פה אל פה, חמיצו, נכודו בעצמו. שואל אותי, היה אצלנו בשעה בחזון לבדיה. שבתי לידו, תגיד, אתה חושב שאני חולק הרבה על אבא שלך? אותו, אני לא חושב, אני רואה. אז הוא צחק, צחק, ותדע לך. אני מסכים עם אבא שלך ברוב הדברים. למדנו את זה ביחד, היינו חברו אותם בצירותינו. אבל יש הבדל אחד ביני לבין אבא שלך. אבא שלך לא מתחשב מנהגים. יקוב הדין את האר, ככה הלכה, ככה הלכה. אולי זה הפסק. אני רואה מנהג. כולם רואים בידול. למורים וידעו, אז אני מיישב את זה. אני ממשכן את נפשי, זה אמנים שמה לי אחר מציון. אני ממשכן את נפשי ליישב את המנהג. אבל אני לא מחולק עליו. אני בדרך אני מסכים איתו. אלא מה? מנהג ככה. והרב, הרב, עיקום הדין תאר. יש ריבש שכותב, סמק קבוצה דיזיין, כותב, יכול גדול בעיר של דבריו ושמעים לשנות מנהג, מה שהוא רוצה לעשות, הוא גדול הדור, הוא משנה מנהג. אבל יש חי עצמו. לא שינה מנהגים, תראו בעין יצחק, חלק ג' הבאתי כמה מנהגים שהיו נוהגים בזמן הבן ישחי והוא שינה אותם. אז בשחי מותר לרב עשו, אז גם הרב שינה מנהגים לטובה, לא לרעה. לכן גם שהציבור נהג עד לפני שמרן התריע על זה, אני עוד זוכר שהיינו ילדים, כל הציבור כולו אומרים את הוידוי, בין תשרת, בין התקיעות אומרים וידוי, הרב שינה את זה. מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שכותב בשם שמיים, פעם שאלו את מרן, הרב, למה הספר של פלוני הולך? קונים אותו. הספר של פלוני לא הולך. למה? מה הרב ענה? זה כתב בשם שמיים, זה כתב שלא לשמע. לכן זה הולך וזה לא הולך. הרב כתב את הספר שלא לשמע. להנחיל את הציבור, את המורשת של מרן. להנחיל את ההלכות לפי הדעת מרן לשולחן ערוך. והרב צודק. וכל הקושיות שמקשים בעקוד יוסף על ראש השנה הבאנו כל התלמוד של חכם ציון, הוא טוען טוב, הוא לא הברך, הוא היה אחד מגדולי הדור שלנו, יש לו כמה טענות, הוא טוען, הבאתי אותם ועניתי, ועניתי דבר דבר דברו, יש הכל משמע לענות. לכן למסקנת הדברים, כל שליח ציבור, כל תוקע יבוא לבית כנסת, יזהיר את הציבור, חמישה הדברים האלה. עוד אפשר להוסיף שש דברים, מה? לכוון גם מצוות שמיעה, זה מיוחד, מיוחד לאברכים. מצוות שמיעה, גם מצוות תקיעה. איזה תקיעה, שמיעה כעונה. וגם מצוות שמיעה, לכוון גם את זה. לכוון, זה יעשה את הציבור, ואז יצאו ידי חובה, כולם יצאו ידי חובה. ברוך ה' אמן ואמן.
1: אם אדוני חפץ זה מעשית כה יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה מעלמה דברה כהודה והמליך מלכותה ועצמה פה כנב יקרה משעה בחייכון ובמכון וחייד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימו אמן יש שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבא ויתפאר ותרומה נסה ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בעריכו לעלה מכל בחתה שירתה תשמעתה ונחמתה דם ירן בעלמה ואימו אמן על ישראל ועל הבנה והתמידון כל תלמידי תלמידון דעסקים בורתה קדישתה עדי ואתרה עדין עול אתר ואתר יהיה לנה לא הולכון חינה וחיזה וחמה מי קודם הרי שמיה והרעה ואימו אמן יהיה שלמה רבה משמיה החיים וסבא וישועה מנחמה שרבה ופועה גולה ושחפך פרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמן עשה שלום במרומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואימו אמן
2: תביא את הרב
3: אל מלך נאמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך בכל נפשך בכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובבך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך וקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לתותחות בלעניך וכתבתם על מזוזות בביתך ושעליך והיה הביתה אמרה אלוהים לא מדובר כל אלה ואוכלים בכל נפשיך ולתתים את ארציכם ואת עולם לכל שבע עשתה דרניך ותיר ושכה ושעליך ולתתים עשר ולסעדך ולמדיך ולחלתה ושבעתה שם אלו לכם ולפתרם לכם ולסעדך אמרה ושצבע שאלה אדוני אתם לכם ושמתם את דבר האל לעלם לכם על נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידכם והיו לו תותחות מעליכם ולמדתם אותם ולכם דבר בה משבתך בביתך ולכך בדרך ושאולך וכלך ותבתם על מזוזות לתך ושאליך למען אלוהים לכם ומלכם על האדמה אשר נשבע אדוני לעבודיכם לתלם כמי השמעו לארץ ומי אדוני ושל למור דבר בני ישראל ומרתעני ועשו להם סוסית על כתב יודיהם לדור אותם ונעתינו על סוסית הכנפת ידחרת ויהיה לכם לסוסית דרור איתם אותו וזכרתם לכם בסוף אדוני ועשיתם אותם ולא אתם אמרו אחרים ובכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרים למען תזכרו ועשיתם לכם בסופתי ואיתם קדושים ולא איכם אני אדוני אלוהיכם אשר רוציתי אתכם ואתם להיותכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת תהי חסדך אדוני עלינו כאשר ריחנו לך אשר יושבי ביתך אמרו חסר אשרם שככה לא אשרם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד ולמלכנו אלוהי המלך ואומר לך שמך לעולם ועד וכל יום אומר לך כמה לילה שמך לעולם ועד גדול אדוני מולן מאוד דרך גדולתו אין חקר דור לדור נשבח מעשיך גבולותיך יגידו אדם כבודותיך ומלכותיך השיחה ועזוז נרוחותיך ומלכותיך ספרנה זכר רב טובך יביעו וזכתך ירננו חנון רחום אדוני לחפה ימות לחסר טוב אדוני לכל רחמה וכל מעשיו יודעוך אדוני כל מעשיך וחסידיך מלכוך כבוד מלכותך ומנבואתך נדבר אלו ידע על מיד אדם גברותיו מכבוד אדם מכבודו מלכותך המלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני כל הנופלים וזוכב לכל הגופים עין יכול אליך יסבר לו יתנו תן את כולם איתו פותח את ידיך הוא משביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרך ומחסיד לכל מעשיו חרו אדוני כל כולם כל אשר יקרו באמת רצון ירעב יעשה בין שמחתם ישמע מרשעים שומר אדוני את כל אהבה ואת כל השעים יש מתאילת אדוני ידע בין פים ומלך ומסע שמקשב ומאי את נחל ומלך יח מעטה ועד עולם הללויה התגדל והתחדש שמח רבה ועל מה דברה חירותיה והמניח מלכותיה והצמח פולחניה ויקרב משיחיה וחייכונו ויומכונו וחיית כל בית ישראל ועד

לברוח, וישתבח, ויתפעל, ויתאמר, ויתנשא, ויתהדר. ויתעלה ויתהלל, שמת קודשה בריחו. לעילה מכל מלכתן, שירתה, שמחתה, ונחמתה, עדיין מרחמתה.

אלוהינו בושנו במעשינו, אלינו פלא השם, כי רבו משומותינו.

הלו הנסתרות והנראות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חדרי וטן, אין דבר נעלם ממך. עם עבוננו אנו בנו, עם עבונות תשמוריה, כעמך סליחה, כעמך מקור חיים, ועצית חונתנו, אנחנו מפלים תחנוננו לפניך. כרחמך רבי, אדוני, שמע אדוני סלחה, אדוני יקשיב המעשה אל תאחר, למען

ויתייצב עם משה ויקרא בשם

אנשים שמותר לתם. זכור לעם, תעדו שכם בזרעות.

נחתו יאותו שערי בני נעשו דרה בעיניך היית לחשו ויען אשר עברתי על מסוד עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל מכי נורא עלילה נקרא יומיים וערים קוני על פשעי ומעלי מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי העתידות

אותנו. תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתענם מלכנו מתחינתנו. שאין אנחנו עזי פנים וכשעורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי הודיעך ועמדי לא כיסיתי. אמרתי הודיע לבשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי. מכסה פשע

והיינו. דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, חילנו שבת.

שלפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדענו ולא שילמנו. שרענו, סוררים ומורים היינו, אבינו. עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות מיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו מאוד ברית קודש, צרענו, צענו אביהם, הורים ומורים, קישינו עורף, קנקנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שחדנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, תעינו בתיעתנו, ושרנו במצוות איך המשפטיך ולא שווה לנו. ואתה צדיק על כל הבעלינו כמת עשית, ואנחנו הרשענו, שמנו מכל העם, ושמנו מכל גוי. תראה את הלי שמה הפריע את מתנו לדענים כוחנו לנוכרים נתנו עולם עלינו סבנו על שכמנו

افتحوا عدلهم ورد زراحوا وارث كبكت الشمائم كان شان يملاحوا ועד לא עשה ארץ מחוצות ובכינו יצורים מלא ארצות ועץ נקבץ נפוצים ארבעת תפוצות מיוחד וישר יהיו היה בו וימת מחל לפנו לא צלול ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול ונקבל שמרו השבו כי גדול מעל שלמה מחסדך ועד שחקים עמדך גדול אתה עושה נפלאות תא אלוהים לבדך שפע חמתך על הגם אשר על הדרך ועל מלכות אשר בשמך לא קרא או לקדושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לנו כל שמך תן כאן ועוד על החסדך עמיתך אלא מאמרו גם היינו אלוהים ולא לשמיים חד אלוהים בשמיים ותן וכל יום תן פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר לחפץ עשה בשמיים בארץ אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל כי הכל עשה ידה ואלוהינו שבשמיים ישמע כולנו וקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה ואלוהינו בשמשם בריתך זכור ואל תשכחנו ברך את לחמנו ואת מימנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו מלמך ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזורה עלינו גזרות טובות גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצלנו ראש דמנו מיד קמנו אלוהינו בשם השמיים מעטר לנו היום ובכל יום מתפילתנו חזרנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו בשם שבשמיים אל תישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו בשם השמיים זוכרנו בזלחותו מלפניך זכנו בדיננו זכנו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפנו ועל עוללנו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מתומות עווננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו כלל תעשים בנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למען לחצת לא חצנו לחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים עלינו ישלוט בנו לטוב על עבודתך אלוהינו שבשמיים לחצת לא חצנו אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו נקום נקמת דם עבדיך השפוך אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו עננו ביום קוראנו לך ענה מעננו אלוהינו שבשמיים בדרנו בדי כל אויבינו בדרנו בדי אצלנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישועתך צדקנו במשפטיך אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום הישועה קרבנו לעבודתך ויראתך כרוע גזר דיננו קבל ברחמים ורצון את תפילתנו ולש בשמיים ריבה ריבנו וגלנו ובעוני עמך ישראל וכל חולי עמך ישראל ובדוח הקשה והפרנסה ולש בשמיים שעת שמעתנו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו ולש בשמיים תן שלום בארץ תן סבא בעולם תן שלום במלכות תן תלמות הרוחה ביתם בארץ תן זר לזורע ולחם לאוכל תלחם לפי הטף לסובע תקול תלפרתנו כתורת מפניך אלוהינו שבשמיים עשה מנות לטובה עשה מנות ושע עשה מנות רחמים ירוסנו וישוב וחזור ואין וכלמו כי אתה אדוני עזרתני נחמתנו ברוק זרחם תזכור ברוק זרחם תזכור ברוק זרחם תזכור ברוגז תמות זכור הבית לברית בלת ובריתך איתנו עלינו בעת ובעונה הזאת עננו אבינו עננו בוראינו עננו גואלינו עננו דורשנו עננו עוד מהדר עננו ותיק בנחמות עננו זך וישר עננו חי וקיים עננו תור עיניים עננו יושב שמיים עננו קם בן כוח עננו
עננו לא לחפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו רב ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודו ועציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רב ונישא, עננו שוכן שחקים, עננו תומך תמיד.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

שנה טובה מערוץ 2000.

תכתבו ותחתמו. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשניאה. מיד אחרי זה, הפרשה של כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. דרשו חכמינו זכרונם לברכה, סמיכות הפרשיות, בא ללמד אותנו שאם אדם לוקח אשת יפת תואר, בסופו של דבר היא תהיה סנועה, יהיה לו בלגן בבית, ועוד יותר שהילד שהיא תלד עוד גם יהיה בן סורר ומורה. זאת אומרת, העסקה לא כזאת כדאית. אז אמר לי פעם מישהו, אני לא מבין מה הולך כאן. יבוא אדם לרב, יגיד לו, כבוד הרב, הייתי במלחמה, הבאתי משם אשת יפת תואר. מותר או אסור? התשובה היא מותר. כבוד הרב, אולי יש דעות בזה? מחלוקת? לא, לא, מותר. יש איזה חומרה, החזוני, שמחמיר בזה? לא, לא, מותר. לקח אותה. והתורה אומרת לו, עכשיו יהיה לך בלגן בבית, היא תהיה סנועה, ויהיה לך בן סורר ומורה. על מה מגיע לו העונש הזה?
3: זה לא עונש, זה תהליך טבעי.
2: תהליך טבעי של מה? אז הוא אמר לי, דבר יפה, הוא אמר לי, אחד פתח חנות ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. איך שפתח את החנות, הגיע מכתב מביטוח לאומי, תתחיל לשלם. הלך, ביקש פגישה עם המנכ״ל. אומר לו, אדוני, מה אתם רוצים, שנסגור את החנות? אתה יודע כמה השקעתי עכשיו בשביל לפתוח? 500,000 שקל. אתם כמו עלוקות. עוד לא, זה, חכו. אומר לו, מה אתה רוצה? זה החוק. אמר לו, מה שאני רוצה שתעשה? דבר אחד, תשים את התיק שלי במקום שלא ייזכר ולא יעלה על לב. תקרא אותו לחלוטין. הסכים? והיא אור, כולם משלמים מיסים, והוא שמח וטוב לב. אחרי 50 שנה, כולם יצאו לפנסיה, התחילים לקבל צ'קים מביטוח לאומי, הוא לא מקבל. הלך עוד פעם לביטוח לאומי, מה איתי? אומרים לו, אדוני, מי שילם מיסים? קבל אחרי זה צ'קים, מי שלא משלם מיסים. מה אתה בחרת לך לקחת אשת יפה תואר? תהנה. אתה רוצה נחת יהודית, תיקח אישה יהודיה משלנו. עכשיו תראו רבותיי, אחד מהכללים הגדולים שיש בחינוך זה העניין של נתינת כוח לחניך. בעצם אתה מבקש מילד שיעשה את כל מה שהוא לא רוצה לעשות. נכון? הוא לא אוהב ללמוד, אתה אומר, תלך לבית הספר. הוא לא אוהב לקום בבוקר, אתה אומר, לא תקום. הוא לא אוהב זה, תעשה ככה. קשה מאוד. אז בעצם, איך אתה רוצה שיעשה את זה? צריך לתת כוח לבן אדם לעשות, וכוח נובע מכבוד. כוח נובע מכדאיות. למשל, אני מעביר את זה למקום אחר לגמרי, לא יודע אם יצא לכם פעם לעשות דיאטה? כן? וגם לי יצא, יותר מפעם אחת. וזה בנד נד הזה, אתה יודע, רד עליה לב הרד, נד נד נד נד כל היום. מה הבעיה? הבעיה היא זה שאני בטוח שה... לא, אני ודאי, אני בדיאטה, אבל הרוג עליה הזה, זה לא בחשבון. זאת אומרת, במקום זה אני אצור מחר. זה גם כאילו רוג עליה אחד, זה מה שיפתור. לא, לא, לא. בדיוק, אבל זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, וככה זה הולך. אני בא פעם באתי לרופא דיאטן, אז הוא שקל אותי, ירדתי 180 גרם. אז הוא אמר לי, מה אתה חושב, זה טיפת חלב פה? ואז הוא מתחיל לצעוק הרופא. איך אתה זה ומה אתה ככה? עכשיו, אני יודע להסביר לו, לרופא, את הנושא של הדיאטה. הרי אני כבר פרופסור. יודע הכל בעל פה. אתה יודע כמה זה מזיק? אני יודע כמה זה מזיק. אתה רוצה להסביר לך? הצעקות לא יעזרו. מתי בכל זאת יש לך כוח לשמור על עצמך?
3: לא,
2: כשאתה פוגש חבר ואומר, וואי, לא הכרתי אותך, איך ירדת? עכשיו פתאום יש לך כוח. פתאום יש לך כוח. למה? קיבלת מחמאה, נתן לך את הכוח להתמודד הלאה. אם כל היום רק אתה בא בטענות למישהו, או יותר גרוע, נניח שבן אדם באמת עושה דיאטה, והוא משתדל וזה, ואתה פוגש אותו, איך השמנת אתה בזמן האחרון, מה יש לך אתה? נגמר הסיפור. הוא אומר, שמע, אם ממילא אני השמנתי, אז למה לעשות דיאטה? מוריי ורבותיי, בחינוך זה אותו הסיפור. אתה מבקש מילד, תעשה נגד מה שאתה רוצה. עכשיו, הוא לא רוצה לעשות מה שאתה אומר. אבל אתה בא אליו בטענות, אתה אומר לו, תשמע, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אתה יודע מה, אם אני לא בסדר, אז למה לסבול גם בעולם הזה, גם בעולם הבא? לפחות בוא נהנה בעולם הזה. אם אתה רוצה לתת לו כוח, אתה צריך לתת לו מחמאות. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב. אז הוא יכול לקבל את הכוח, לעשות את מה שאתה מבקש. חייל. החיילים שנמצאים עכשיו בדרום. יש שם חום אימים. נכון? 35, 40 מעלות, עוד עם השכפץ, עוד עם הכסדה וזה, איך אפשר? מה? לא, אתם, כל המדינה זה עליכם, אתם מצילים את כל המדינה. בן אדם מקבל כוח. כשאדם יש לו ילד והוא מחנך אותו, ואני לא מדבר עכשיו על מה, אבל מחנך, זה לא יכול ללכת רק עם ביקורת. מותר שיהיה גם ביקורת, אבל זה צריך להיות מובלע בתוך המחמאות. אם לא, תאר לך שהיו מציעים לך היום לעבוד אצל בן אדם 30,000 שקל בחודש בתנאי אחד. הבן אדם הזה שאתה עובד אצלו, הבוס שלך, השטן זה הסגן שלו. לא משנה מה תעשה, תמיד יהיה לו טענות. כמה זמן תחזיק מעמד שם?
1: שעה.
2: שעה? אז איך אפשר שילד יקבל את זה? אתה רוצה לחנך ילד, אתה צריך לתת לו כוח. עכשיו שימו לב לפסוק הראשון, זאת אומרת לא הראשון, הראשון בפרשה הזאת, חף א' י' ח'. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. כך כתוב בפסוק. בא אדמור מקלויזנבורג ואומר, אפשר לקרוא את הפסוק הזה גם אחרת. ויהיה לנו מזה לקח גדול מאוד לחינוך. כי יהיה לאיש בן, מזל טוב, נולד לו בן, סורר ומורה, איננו. דווקא ילד טוב, שומע בכל אביו ובכל אמו. אבל ההורים שלו אף פעם לא מרוצים, תמיד, ויסרו אותו. כן, אבל למה אתה לא כמו הילד של השכנים? למה אתה לא זה? אז ולא ישמע עליהם. זה יהיה התוצאה. אז ולא ישמע עליהם. למה? צריך לסבול, שמע, אם מילא אני לא בסדר, אז למה לסבול? אפשר ליהנות. וזה כלל גדול מאוד. כלל גדול מאוד. אמר לי, כשהילד שלי היה קטן, אמר לי הרב מונק, שהוא המנהל החינוכי של חדר תורת אמת, אמר לי, תעשה לך רשימה על המקרר, כמה פעמים ביום נתת לו מחמאות, כמה פעמים ביום אמרת לו ביקורת. ואם בסוף היום עשית סיכום, ויצא שיותר פעמים אמרת ביקורת, אז תדע שאתה בבעיה. אז תדע שאתה בבעיה. אי אפשר ככה לחנך, אי אפשר ככה לחיות בכלל. הכוח לחניך נובע מהערכה. כשאתה מקבל הערכה, אתה מסוגל להמשיך הלאה. עם ביקורת, אי אפשר לעשות כלום. פעם היה באמריקה הרב רב אברהם פעם, זה היה השם שלו, אברהם פעם. הוא היה מגדולי ראשי הישיבות שם, ממועץ גדולי התורה. הוא היה ראש ישיבה. הוא סיפר בכנס מחנכים, הוא אמר שהיה לו פעם תלמיד, בן של תלמיד חכם גדול, למד בישיבה ולא ניצל את הזמן.

האבא הזה, הרב, התלמיד חכם, פתח את הדלת של המשרד וביקש מאחד הבחורים, תקרא לי את הבן שלי. אמר רב אברום, פעם הרגשתי שאני רוצה שהאדמה תבלע אותי. למה אמרתי לו את זה? עכשיו הוא יצעק על הילד ויהרוג אותו לגמרי. מה עשיתי? היה לי, הוא אומר, כזה פחד שעד היום אני זוכר את זה. הוא אומר, ואז הילד הגיע, והאבא, התלמיד חכם הזה, אמר לו, בוא תיכנס רגע למשרד. תשמע, אני עכשיו מדבר עם הרב, והוא אומר שאתה טוב. רק אם תתאמץ יותר, אתה יכול להיות מצוין. כדאי. הוא אומר, אז למדתי. הוא אומר, עד היום הפחד הזה, שמה הוא יגיד לילד, הוא יהרוג אותו. אבל לא, הוא קרא לילד, אמר, שמה, הרב אומר שאתה טוב. רק אם תתאמץ יותר, אתה יכול להיות מצוין. תפס אותו. מה שאתה אומר, בעצם זה נושא גדול בחינוך. זאת אומרת כך, התורה אומרת שאם יש בן סורר ומורה, הורגים את הילד. אבל, תדע לך שבן סורר ומורה מעולם לא היה. ובשביל מה נכתבה הפרשה? דרוש וקבל שכר. כאילו חסר לך מה ללמוד בתורה. לא, לא על פי הלכה. חוצפן היה, עשה כל מיני דברים, אבל לא, לא על פי הלכה. תראה, אחד התנאים שיהיה בן סורר ומורה, זה שאבא ואמא שלו יהיה להם את אותו קול. ואם לאבא יש קול של אישה, אז זאת אומרת שהוא סריס, הוא לא יכול להוליד. ואם לאמא יש קול של גבר, אז היא האילונית, והיא לא יכולה להוליד. מה? הגמרא אומרת, בגלל שכתוב, איננו שומע בקולנו. דרשה הגמרא שזה צריך להיות אותו קול. אז ממילא זה בלתי אפשרי, והפרשה הזאת לא יכולה להיות, רק דרוש וקבל שכר. השאלה היא מה אני צריך לדרוש? חסר לי מה לדרוש שזה הלכה למעשה? אומרים בעלי הדרוש שהתורה כתבה את הפרשה הזאת ללמד אותנו את כל הלכות חינוך. למשל, אם יש בית שאבא אומר, הילד אומר, אבא אני רוצה ללכת לטיול, אבא אומר לא. האמא עושה לו ככה בצד, חכה שאבא ילך לישון. עכשיו, הילד יצא בן סורר ומורה, זה בסדר גמור, תהרוג את ההורים, לא אותו. למה? זה הרמז שהקול של אבא ואמא צריך להיות אחד. זה, אז אתה יכול לבוא בטענות לילד, למה אתה מתנהג ככה? אבל אם ההורים מתנהגים ככה, אז מה אתה רוצה מהילד? עוד דוגמה. כתוב בגמרא שבירושלים אין בן סורר ומורה. אין. הדין של בן סורר ומורה לא נוהג בירושלים. מסביר המשך חוכמה ולמה לא. הוא אומר, הרי מה זה בן סורר ומורה? הוא צריך לאכול, לגנוב כסף ולקנות בזה בשר ולשתות יין. עכשיו, בירושלים הרי היה מלא בשר כל הזמן. הכל הזמן היה מלא בשר. ויין, מעשר שני, היה מלא כל הזמן. ממילא מה קורה? אבל ילד יתרגל לאכול מעדנים, ביום שאין לו את זה, בטח שהוא הולך לגנוב. אז שוב, איך אתה יכול להרוג את הילד, אם זה מה שהרגלת אותו לעשות? הנה לך עוד כלל בחינוך, לא לפנק את הילד יותר מדי. אתה שואל, למה פה הורגים אותו על שם סופו, שבסוף הרי הוא לא יקבל את מה שהוא צריך, אז הוא ילך וילסתם את הבריאות, אז בוא נהרוג אותו עכשיו, ולמה אצל ישמעאל לא הרגו אותו על שם סופו? תירוץ אחד, ישמעאל כרגע עדיין לא חטא בכלל. פה הוא כבר חטא. רק לא חטא שחייבים עליו מיטה. הרי פה מדובר שהוא כבר גנב. אז התורה אומרת, תהרוג אותו על שם סופו. לעומת זאת ישמעאל, מה הוא עשה שם? כלום. רק באו המלאכים וכתרגו, הרי הנכדים שלו יהרגו את היהודים. עכשיו הוא לא חטא. ויש עוד תירוצים על זה. פרק כ"א, פסוק כ"ב. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, והוא מת, ותלית אותו על עץ. מה מדובר פה? שכל הנסקלים נטלים. אחרי שסוקלים בן אדם, אם הגיע למצב שצריכים לסקול אותו על חילול שבת למשל, שזה היה בעידים והתראה וכו', אז אחרי הסקילה גם תולים אותו. אבל אני רוצה לשאול,

0: ככה התורה אמרה, ותלית אותו על עץ, אבל לא תלי נבלתו על העץ. זאת אומרת, תולים אותו רגע, תולים אותו רגע לפני השקיעה, ומיד מורידים. לא תלי נבלתו על העץ, כי כבר תגברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי. עכשיו אני אבל רוצה לשאול משהו. זה גמרא מאוד, שזה ככה עושים. רבותיי, רבותיי, אבל אני רוצה לשאול משהו. חטאנו, עווינו, פשענו. מה ההבדל? ואם אין הבדל, אז למה שלוש פעמים? אז מה ההבדל? חטאנו זה שוגג. עווינו זה מזיד. פשענו זה מרד. מה זה מרד? מרד, מה ההבדל בין מרד למזיד? מזיד זה אומר, הייתי בלוס אנג'לס, הייתי נורא רעב, היה רק אוכל לא כשר, קניתי ואכלתי. ידעתי זה לא כשר, אבל זה מזיד, זה לא אונס. לא הלכתי למות. אבל ידעתי זה לא כשר, אבל הייתי רעב, לא היה משהו אחר, אכלתי. זה מזיד. מרד זה נקרא, הייתי בניו יורק. היה מסעדה אחת כשר, מסעדה אחת ערב, נכנסתי לטרף. זה כבר מרד. כאילו, למה? של מה? זה כבר מרד. הבנת את ההבדל? אבל מה זה חטא? חטא זה תמיד שוגג. עכשיו, מה כתוב פה? וכי יהיה באיש חטא, אז מה זה? שוגג. אז איך ואומת? הרי מיטת בית דין זה תמיד רק על מזיד והתראה. איך ואומת? יש לי שאלה חדשה. היה אדם שחילל שבת בעדים והתראה. הסיטואציה היא כזאת. הוא עומד וחורש בשבת. אומרים לו שני עדים, אתה יודע ששבת היום וחייבים על זה סקילה. והוא אומר אף על פי כן וממשיך תוך כדי דיבור. זה נקרא עדים והתראה. טוב, מביאים אותו לבית הדין. העדים מעידים מה שהם מעידים. הבית הדין חוקרים את העדים כמו שצריך. פסקו עדינו שהוא חייב סקילה. מתי יוציאו אותו להורג? מחר. בינתיים, הוא פתאום מתחרט על מה שהוא עשה. מתחיל לעשות תשובה. באים להוציא אותו להורג, אומר רבותיי, אני כבר עשיתי תשובה.
1: לא מועיל.
0: מה?
1: לא מועיל.
0: בטח שמועיל.
1: מה? בדיל אחרי שבדיל?
0: תשובה לא תועיל? תשובה מועילה, רק לא לגבי ההוצאה להורג. אבל ודאי שזה מועיל.
1: ברור, כנתי לא יהיה לו להוצאה
0: להורג. אז למה הועילה התשובה הזאת? זה היה תשובה מאהבה או מהיראה? מהירה. מה קורה לתשובה מהירה? לוקחת את הזדונות ועושה מהם שגגות. באה התורה ואומרת, וכי יהיה באיש חטא. גזרו את דינו להוציא להורג, והוא עשה תשובה, וזו תשובה מהירה שהופכת את זה לחטא, לשוגג. עכשיו מה? אז לא להוציא אותו להורג. התשובה היא לא. והוא מת ותלית אותו על עץ. לבית דין אי אפשר להסתדר. זה רק לפי השמיים, אתה יכול לעשות תשובה. אבל עם הבית דין אתה לא יכול להסתדר. בואו נעבור לפרק כ"ב פסוק ח'. אתם יודעים שבפרשה הזאת יש את הכי הרבה מצוות מכל הפרשות בתורה, פה מרוכזות הכי הרבה מצוות שיש. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. ועשית מעקה לגגיך. ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. אז לכאורה מדברים פה על בית שצריך לעשות לו מעקה כדי שלא ייפול הנופל. אבל באמת המצווה הזאת הרבה יותר רחבה. ולמשל, אדם יש לו בריכה בבית, הוא עושה גדר כדי שילדים לא ייפלו פנימה, זה המצווה של ועשית מעקה לגגיך, למרות זה לא גג. אדם יש לו כלב והוא קושר אותו, זה ועשית מעקה לגגיך. למה? כי כתוב לא תשים דמים בביתך, שלא יהיה מצב של סכנה. אחד רואה ילד על הספה בסלון. אחד הוא על הרצפה. אז הוא מוריד אותו משם. זה נקרא, ולא תשים דמים בביתך, ועשית מעקה לגגיך. כל הדברים האלה, או יש לפעמים אדם נשבר לו, לא נשבר אפילו. סתם, הוא שם במנקה את הבקבוק של הקולה, ושם בפנים איזה חומר ניקוי. חגורת בטיחות זה גם. לא תשים דמים בביתך. יכול להיות שזה סכנה, יכול להיות שלא, אני לא יודע באיזה מצב מדובר. אבל בכל אופן, כל דבר שהוא מהווה סכנה ולמנוע את הסכנה, זה מצווה של ועשית מעקה לגגיך, וצריכים לעשות את זה. מה הדין? אדם שיש לו גנבים, שגונבים ממנו כל פעם. אז הוא, הלכה למעשה, בוא נדבר דברים שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. בחור למד באוניברסיטה, וכל יום היה מביא סנדוויץ', וכל יום החבר'ה גנבו לו את הסנדוויץ'. עכשיו, הוא לא יודע מי עושה לו את זה, למה תמיד היו עושים את זה בצורה שהוא לא רואה מי. וצוחקים, וזה... מה עשה? יום אחד, מרח גבינה, על זה רעל עכברים, על זה עוד פעם גבינה, שם את זה בתיק. באמצע השיעור, אחרי ההפסקה, אחד הבחורים, הסטודנטים, מתמוטט. נו, עכשיו אני יודע מי הגנב. האם זה מותר או אסור? ולא תשים דמים בביתך.
1: לא, זה אסור. אתה
0: רצה, אתה בענה.
1: מה
0: זאת אומרת? אמרת?
1: אולי אין לו מה לאכול.
0: ככה אתה גם... כשכנבו לך בבית, גם אמרת ככה? רק לגבי ההוא אתה יודע להגיד את זה. מה זה? טוב, השאלה היא מותר או אסור.
1: מותר, מותר.
2: אם אתה יודע שזה משהו נזק קטן, מילא, אבל אם זה יפה שזה בסופו יכול למות, אסור.
0: בגמרא מסופר שפעם בא אורח אל רבי מאיר. אז הוא העלה אותו לעליית הגג, שילך לישון שם. אבל כבדהו וחשדהו כתוב, נכון? אז הוא הוציא את הסולם. עכשיו, הוא באמת היה גנב. בלילה, בחושך, הוא ירד למטה, שבר את העצמות שלו. מה זה?
1: רואים את פשוטה?
0: אני אמרתי לך, לך תגנוב. אדם נורמלי, באמצע הלילה ישן, מה אתה הולך, לאן אתה הולך? גדר חשמלית. אדם שם סביב האוטו שלו גדר. גנבו לו, גנבו לו. המעשה, באמת, מעשה שסיפרתי היה. אבל זה כבר בנוי על מעשה דומה נורא והיום. היה אחד שקנה מכונית יוקרה בארצות הברית, הוא שם אותה במוסך שלו, גנבו. במוסך שלו, הפרטי, בבית, גנבו. קנה עוד אחד. הביטוח שילם, הוא הביא חדש, גנבו. עכשיו הביטוח כבר לא רצה לעשות ביטוח. לא רצו לבטח לו את האוטו. מה עשה? הכניס מזרק מלא רעל לתוך הזה של הנהג, בתוך הכיסא של הנהג. עכשיו, מה קרה? הוא קנה אותו, וברגע שהגנב התיישב, הזריקה נכנסה לו, והוא מת. והיה משפט גדול, הבן אדם רצח. הוא אומר, אני רצחתי? מישהו ביקש ממך לשבת שם? האם במקרה כזה יש ולא תשים דמים בביתך, או אין? לפי התורה אני מדבר, רק לפי התורה. אז למעשה השאלה הזאת הרב זילברשטיין דיבר עליה באחד השיעורים והביא בזה מחלוקת גדולה גם בגדולי זמננו, האם מותר או אסור לעשות, האם יש לחלק בין מה שרב מאיר עשה למקרה של הרעל עכברים בתוך הסנדוויץ', האם מותר או אסור, לא זוכר מה ההכרעה הייתה סופית. אבל השאלה היא שאלה מאוד כבדת משקל, כאילו מעניינת מאוד. כן. מה זה? נראה לך שבשביל סנדוויץ' הוא הרג אותו? נראה לך שהוא הרג את הבן אדם הזה בגלל שהוא לקח אותו סנדוויץ'? זה לא בגלל הסנדוויץ', זה בגלל שהוא צחק עליו. הרי הוא פגע בו, זה לא שהוא לקח לו את הסנדוויץ', תגיד שאתה רעב, אני אביא לך עוד אחד. לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. על דבר, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך. ולא הבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. עכשיו, כשאומר לך לא יבוא לעולם, מה הכוונה לעולם? גם בגיל 80? התשובה היא, נכון מאוד. ברגע שבן אדם הוא עמוני, מואבי או ממזר, גם אם הוא יתחתן עם אישה יהודיה רגילה, הבן שלו ימשיך את הבעיה. והנכד שלו, והנין שלו, וזה עד סוף כל הדורות. עכשיו השאלה היא, אז אם אתה אומר לי עד עולם, למה צריך להגיד לי גם דור עשירי? מה החידוש בדור עשירי? אתה אומר, לא יבוא ממזר בקיאה לשם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקיאה לשם. לא יבוא המוני ומאבי בקיאה לשם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקיאה לשם, עד עולם. למה זה סוף? התשובה היא, מוריי ורבותיי, היא פשוטה מאוד. המואבי הזה התחתן עם יהודיה. הבן שלו מה הוא? חצי מואבי. הנכד? רבע. הדור השלישי? שמינית. הדור הרביעי? 1/16. הדור החמישי? 1/32. הדור השישי? 1/64. 1/128. 1/256. 512. 1024. הדור העשירי זה כבר 1/1024. עכשיו אצלנו ביהדות יש ביטול ברוב. ברוב של כמה? יש 1 בתרי, 1 בשניים, 1 ב-60, 1 ב-100, 1 ב-200, 1 ב-1000, ואפילו ב-1000 לא בטל. אז כבר אתה אומר בעצם אם ב-1000 זה לא בטל, כבר אין לזה ביטול. זה הכוונה. גם דור העשירי, שזה כבר פחות מ-1 מ-1000, גם לא יבוא. וזה הכוונה עד עולם. מוצא שפתיך תשמור, גם את זה כתוב. אמרו שהדיבור של בן אדם זה כמו הריח של הסיר. מה הכוונה? מה שמתבשל בפנים זה אתה מריח בחוץ. מה שבן אדם מדבר זה מה שיש לו בפנים. מוצא שפתיך תשמור. עכשיו, אדם מתחתן עם אישה, גם את זה כתוב בתורה, פרק כ"ד פסוק ה', כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. כמה זמן צריך לשמח את אשתו? שנה אחת. מי אמר? מי אמר שנה? למה אתה אומר שנה? כתוב כאן, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. מה כתוב? התשובה היא, שנה לצבא הוא לא יוצא, ולא יעבור עליו לכל דבר. זה שנה אחת, אבל ושימח את אשתו לא כתוב כמה זמן, כל החיים צריך. השאלה היא כזאת, יש חידה ידועה בשם הגאון מווילנה, מה המצווה הכי קשה שיש בתורה? התשובה היא, אומר הגאון מווילנה, ושמחת בחגיך. אתה אומר לי, 8 ימים להיות שמח, מאוד קשה. 8 ימים אני חייב להיות שמח, זה מאוד קשה. זה המצווה הכי קשה שיש בתורה, כך בשם הגאון מווילנה. והשאלה היא, למה הוא לא אמר ושימח את אשתו שנה שלמה? לכאורה זה יותר קשה, זה שנה שלמה. מה אתה אומר? מה?
3: זה לא יותר קשה.
0: למה? התשובה היא, נכון מאוד. להיות שמח זה קשה. לשמח אחרים זה בעיה? אתם מכירים את הסיפור על האחד שבא לדוקטור הפרופסור של הפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, אמר לו, אני צריך תרופה, אני מאוד עצוב. אמר לו, עזוב אותך מתרופות, פה לא רחוק יש קרקס, תלך שם, יש איזה ליצן, הוא משמח. אמר לו, זה אני הליצן. לשמח אחרים זה לא בעיה, מה הבעיה? הבעיה זה להיות שמח בעצמו. את זה אמר הגאון מווילנה, זה המצווה הכי קשה, ושמחת בחגיך, אבל לשמח אחרים זה לא בעיה, אתה עושה לה ככה, עושה לה ככה, היא שמחה. זה כל היום, הבעיה היא שהציפור נמצאת רק בלילה. ביום זה האיש, זה הזכר, אז אין מצווה לשלח אותו. רק בלילה, כי רק אז נמצאת היונה, ביום זה יון. עוד מילה אחת בעניין של כי ייקח איש אישה חדשה, כתוב אשר ברא ששון ושמחה, מה ההמשך? אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה. חתן וכלה זה בריאה? איש אישה, התחתנו, מה?
3: הוא עשה את המת.
0: מה הוא עשה?
3: את המת, שהוא דאג שהם יוגעים.
0: התשובה היא, לפי אמונתנו, זה שאדם מתחתן עם אשתו, זה לא במקרה. זה מה שאמרת. יפה, אז אם ככה, זה בריאה מיוחדת, החתן והכלה, זה בריאה. נכון? בתפילה אפשר להקדם, אבל זה לא אומר זה טוב. אבל על כל פנים, לפי אמונתנו, האיש והאישה, 40 יום עוד קודם יצירת הוולד, כבר יצאה בת קול ואמרה, בת פלוני לפלוני. אז באמת זה בריאה של חתן וכלה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם חתן וכלה. רק אחר כך העולם קשה, אז מחפשים, מחפשים, מחפשים. אבל באמת הבריאה היא כבר חתן וכלה, הם נבראו ככה. עוד שאלה, מה הברכה השנייה בשבע הברכות של חתן וכלה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם. מה הברכה השלישית? אשר ברא, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עד עד. ברוך אתה השם, יוצר האדם. אז אמרת מקודם יוצר האדם. השנייה זה יוצר האדם. למה אתה אומר עוד פעם? והתשובה היא, הייתי אומר פשוט, הברכה של יוצר האדם הראשונה, מדבר על האיש. והברכה השנייה של יוצר האדם מדבר על והתקין לו ממנו בניין עדי עד, שהוא ברא את האישה. וממי הוא ברא את האישה? מהאדם, אז מצוין. הבעיה היא, שתשים לב מה כתוב כאן. הברכה השלישית אני מדבר, כן? אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, על מי הוא מדבר? על האיש. אחרי זה הוא אומר, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, אז הוא מדבר על האישה. אם אתה אומר שהברכה הזאת מדברת על האישה, אז את הקטע ששייך לאיש, היית צריך להכניס בברכה הקודמת. והתשובה, תראו רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שיהיה לנו קל בחיים, היה מרשה לנו להתחתן אח עם אחות. אתה יודע כמה טוב היה? קודם כל לא היה חמות. אבל לא רק זה. היית בא עם אותם ניואנסים, עם אותם זיכרונות ילדות, אבא ואמא איך, איזה יופי היה. אבל הוא לא רצה. למה הוא לא רצה? חייב להתחתן עם אישה שאתה לא מהמשפחה שלך, ואז עם כל הרצון הטוב, ועם כל ההתאמה וזה, תמיד יש אחר כך. אז למה, למה זה? התשובה היא כי הוא רצה שנעבוד. אתה בתור איש לבד, אתה אדם מאוד נעים ומאוד נחמד, אתה יודע מתי יראו אם זה אמת או לא, כשתהיה נשוי. למה? אז פתאום אתה צריך להעביר על המידות, אתה צריך לקבל משהו שאתה לא אוהב ואתה לא מכיר ואתה לא רוצה. זה הנקודה שהשם רצה. אז יוצא שאשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, על מה זה הולך? על בריאת האישה באמת. הוא ברא את האדם, וזה הכוונה יצר את האדם בצלמו, אבל מתי רואים שהוא נהיה צלם אלוקים? כשהוא כבר מתחתן והתקין לו ממנו בניין עדי עד. ברוך אתה השם יוצר האדם.
4: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

צריכים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

אבל היי היום יש לי יום הולדת מה לבקש זו בכלל לא שאלה יום של חיים אפילו עוד דקה

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: אחרי הפסקה קצרה שהייתי בחוץ לארץ, בדרום אפריקה ביוהנסבורג, היה מאוד יפה, באו קהל גדול, ברוך השם, כמה תורה יוצאת כאן מירושלים לכל העולם כולו. מכאן זה מטרופולין שכל העולם שומעים תורה מכאן, ברוך השם, כולם שואלים את על משה. שואלים למה אתה לא בספארי שם, יש שם, הם מחפשים עובדים. אתה רוצה לעבוד שם? לא, יש שם דברים מעניינים מאוד. אני לא הלכתי לספארי, אבל אמרו לי זה חוויה, מה רבו מעשיך השם. פלא פלאות שם. אתה רואה כל פראי, אתה רואה אריה, אתה רואה ג'ירפה, אתה רואה את הכל בתוך המכונית, אתה נוסע, אתה רואה את הכל. אני לא הלכתי, אבל יותר מעניין אותי ללמוד תורה, אבל אני בהחלט מציע לך לנסוע לשם. אנחנו מוכנים גם לעשות מגבית, לקנות לך כרטיס אם תרצה.